0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. En mann I 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen I 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef I FIFA, det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøyt 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.

Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. En mann i 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: heve, senke.
1: Kontoret litt mandag hele uka. Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton Trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulda setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Dette er Radio Bø.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. En alvorlig voldshendelse i Tromsø har ført til at en person er alvorlig skadet, og en person er pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding i natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen er lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulda setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.
4: Bingo-studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person er død, en annen person er pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Valle, VVS.no og VB.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for fremtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

0: Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Og det var nyhetene. Jeg er Trindre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, han har absolutt et poeng, Lasse Stefans. Det regner og regner, men innom meg er kjenslene blå, som han sang. Og med fin musikk og en låt som passer godt til det været vi har hatt og har fremdeles, så kan Ted Ivar Paulsen, Emilie Holen og Frøydis Juliussen si hei og velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø. Vi skal høre fra en ekspert som tror at strømkunder i Nord-Norge bør begynne å lukke litt på Norges pris. Så skal vi høre at det settes nye krav til leiebiler. Leiebilaktørene i NHO Reiseliv har gått sammen om en ny nasjonal bransjestandard for trafikksikkerhet. Vi skal høre at Andøya vil gire opp romkappløpet. Og du skal også få høre at idrett skaper nye sjanser. Og så skal vi ha et lite tilbakeblikk på Arctic Race of Norway og vår direkte sending fra friluftsgalleriet som vi hadde på fredag. Vi var jo også innom andre plasser. Bøkaka stod i fokus under Arctic Race i Bø. Ja, det er litt av hvert vi skal få tid til de her to timene. Først så går vi til politiet i Nordland, og der minner de om at i uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Politiet i Nordland sier at husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de er skoleelever. Oppfordringen er vær en oppmerksom sjåfør og vis hensyn.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal vi høre på værprognosene om det regner og regner, eller hva det nå blir. Nordland får nord- og nordøst bris, på kysten liten kuling. Det blir stiv kuling i Lofoten og Vesterålen. Det blir for det meste skyet, og der kom det perioder med regn. Det var litt regn i dag også, ja. I Troms nordøstlig bris, på kysten liten kuling. Det blir skyet. Det blir regn eller regnbyger. Fra i formiddag oppholdsvær i ytre strøk av Troms. Skal vi se hvordan det står til på onsdagen i Nordland, da blir det nordøstlig bris, i nord fresk bris utsatte plasser, i Lofoten og Vesterålen liten kuling. Det blir skyer og perioder med regn og regnbyger. Ja, det er den der gjennomgangstonen med regn og regnbyger. Det har vi hørt mye om i sommer, og det fortsetter. I Troms så blir det nordøstlig bris, periodevis liten kuling langs kysten. Det blir skyer og perioder med regn og regnbyger, mest i nord først på dagen. Men så har jeg vært sett litt grann på yr. Og det skal i hvert fall i morgen, selv om det kommer noen regnbyger, så skal det i hvert fall bli gode temperaturer utover dagen, hvis vi kan stole på de her symbolene. Det er faktisk litt sol også. Nå er jeg og kikker på i Bø kommune da. Så opp igjen 16-17 grader i morgen faktisk, så det er jo fint. Det må vi bare se positivt på. Ok, vi skal gå over til litt temperaturer. I dag klokka 11, da hadde Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen med 11 grader. Og så har vi Evenes lufthavn med 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 11, Rotvær i Lødingen 12, Solvær lufthavn Helle 13 grader. Vi har Leknes lufthavn med 11 grader, Myre i Øksnes med 11, og så er det da Innhavet på Hamarøy som har den høyeste temperaturen, nå klokka 11 i dag, da var det 14 grader på Innhavet.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
1: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
1: Trefibernord.no
0: Da vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø. 12 minutter over 11. Har vi noen konkurranse i dag? Ja da, Frøydis har satt sammen 11 bokstaver, det vil si hun har jo da gjort det på sin måte i den rekkefølgen sånn som hun vil ha det. Så da det litt sånn hulter til bulter, du må stokke om og komme fram til et løsningsord. Men det 11 bokstaver ser jeg i dagens bokstavsuppe, og så det da hintet tilbehør. Ja, litt hjelp på veien. Det altså tilbehør. Smak litt på den noen minutter, folkens. Ligg på Facebook.

0: Ja, det var Emily Hollow som ga oss en låt som heter Neste stasjon.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og mens hun er ute og farta, Emily Hollow, og vet hva slags stasjon hun skal gå av, så skal nu vi ut i trafikken her hos oss, og det kan jo være litt av hvert. Kanskje ikke så mye tog, nei, men vi har litt trafikk. E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Nå har det vært litt pause i arbeid i sommer, men nu er det i gang igjen. Og da er det sånn at fra klokka 06.00 til 09.00 og fra 15 til 17 så er det ledig bilkjøring hver halvtime gjennom Nappstrømtunnelen. I mellom klokka 9 og 15 og 17.23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halvtime fra Napp sida. Mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 02.00 på natta. Og denne trafikkreguleringen er beregnet var frem til 25. september. Fylkesvei 76-98 mellom Rølibekken og Finsjåbekken i Andøy, der er det stengt i begge retninger. Det pågår veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag, og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet er beregnet å pågå frem til den 28. august. Og så har vi E6 gjennom Fagernes-tunnelen i Narvik, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Tunnelen holder stengt hele tirsdag, og er beregnet å åpne igjen onsdag morgen klokka 06.00. Men nødetatene kan passere. Fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss og Skredelva i Evenes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid i dag tirsdag, og veien er stengt fra klokka 7 til 19. Veien er også stengt onsdag fra klokka 7 til 19 og torsdag fra klokka 7 til 15. Dette et arbeid som er beregnet ferdig torsdag den 20. august. På Fylkesvei 82 over Hadselbrua ser veien åpen nå, men fra klokka 19 i kveld så blir det manuell dirigering i begge retninger på grunn av asfaltarbeid. Arbeidet pågår frem til klokka 7 onsdag morgen. Nødetatene kan passere. Det venter liten trafikkpåvirkning som normalt betyr opp til 15 minutters forsenkelse. Det var altså Fylkesvei 82 over Hadselbrua som altså skal asfalteres, så der blir det asfaltarbeid, og det er fra klokka 19 i kveld. Og så går vi til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, hver dag frem til 27. august. Det er et gjennomslepp fra nord 21.45 og retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen, og gjennomslepp fra nord klokka 17.30 på morgenen. Og så er det manuell dirigering fra 18 til 21.00. Fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese i Andøy stenger i begge retninger fra klokka 20 i kveld til 06.00 i morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring er skjeltet. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 6 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag frem til den 30. august. Arbeid er planlagt avsluttet 31. august. Ja, det var jo en hel del å gå gjennom der. Til dere lyttere, ute i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Og har du noe å melde fra trafikken der du ute og kjører, så tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Hei! Du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Og nå skal vi ta dere tilbake til 80-tallet. Jeg synes det er masse fint musikk fra 80-tallet, og så er det jo hva skal man velge. Skal vi ta en sånn liten, rolig, fin ballade? Det kan vi gjøre. Her dukket jo Jennifer Rush opp plutselig hos meg. Ja, hun hadde jo en hit med denne låta. Det er bare å nyte den.

0: Ja, der var den powerballade fra Jennifer Rush, The Power of Love. Og denne sangen ble jo hennes aller største internasjonale gjennombrudd, må vi kunne si. Faktisk er det sånn at denne låta ble i sin tid registrert som den mest solgte singelen av en kvinnelig soloartist i Storbritannias historie. Så vet vi det. Og så kan vi jo legge til, hvis du tenker at ja, men var ikke det Celine Dion som hadde denne låta der? Og det stemmer nok det. Celine Dion har også hatt en sin versjon av The Power of Love. Den kom vel på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, hvis jeg ikke husker helt rett. Men dette var jo da originalen fra Jennifer Rush. Da skal det handle litt om strøm her, og det er en ekspert som tror at strømkundene i Nord-Norge bør begynne å snus litt på Norges pris. Emily, du er kommet i studio for å gi oss litt mer rundt den saken.
1: Ja, for strømmen har jo vært svært billig her i Nord-Norge, og derfor har Norgespris så langt vært lite fristende for mange av oss. Men utover høsten kan bildet snu. Analysesjef Tor Reie Lilleholt i Volue Insight tror nemlig strømprisen i nord kan stige betydelig når vinterforbruket setter inn. Det kan jo plutselig være penger å spare på Norgespris. Men når er tidspunktet avgjørende, og rådet hans er klart, ikke velg Norgespris ennå. Høres det litt komplisert ut? Ja, da tar vi oss en prat med Tor Reier Lilleholt. Velkommen.
2: Ja, hei, hyggelig.
1: Kan du fortelle, altså for de som ikke, det er jo ikke så mange i nord som helt har forstått det her med Norgespris, kan du forklare litt om det?
2: Ja, det er jo naturlig når man over tid har hatt så lave priser, så har det ikke vært så veldig interesse å se på det. Men sånn som nå, så er det jo fortsatt rundt 10 øre i priser i august. Men det som jeg ser da, er jo at vi har jo over 90% fylling i magasinene, som gjør at det vil jo være press på at det er en risiko da, for at du skal gå fullt nå, hvis du skal få en våt høst nå, og da er verdien på det vannet man har i magasinet lik null. Og derfor så holder man en lav pris nå. Men når man kommer til november-desember, så begynner man å tappe fra disse magasinene, og da har man et valg, for da er man ikke så risiko for at det vannet skal gå tapt. Og da ser man til naboer, og man ser til hva vinterprisen er, og da kan man begynne å ha en høyere verdi som produsent for det vannet man har i magasinet. Og da kan fort prisen stige 40 og 50 øre i november-desember.
1: Og da bør vi da begynne å titte på Norgespris, men er det ikke sånn at man binder seg ganske mye opp hvis man velger Norgespris?
2: Det som er litt spesielt nå da, det er jo du binder deg for ett år, og nå er det bare to måneder, eller når du kommer til oktober, november, desember, så er det bare noen måneder igjen av året, så det er ikke noen stor risiko man tar der, fordi at man må gjøre et nytt valg når man kommer til neste år for 2027. Så man binder seg ikke opp så veldig lenge, og sånn som de andre regionene, så har man jo ofte bundet seg for hele året, og det har vært med stor suksess både i Trøndelag og i Sør-Norge med å binde seg til Norgespris.
1: Hva betyr det i praksis for strømregningen vår, det med vannet i vannmagasinet?
2: Altså, vi er jo 100% avhengig av vær og vind i Norge, og derfor så har det en stor betydning, og du kan få store svingninger for om det blir tørt fremover nå, eller om det blir vått. Fortsetter å bli vått i Nord-Norge, så vil vi holde en lav pris også gjennom vinteren. Men du så jo kulla som kom i Sibir med Sibir-høytrykket her i januar-februar, da var det priset langt over en krone også i Nord-Norge. Så det, temperatur og selvfølgelig det man har av vann i magasinet har en stor svingning i det. Og disse dager så er det nesten ikke vind, og da er prisen også ganske høy gjennomsnitt og kanskje vil vi se over Norges pris i morgen, fordi at det er så lite vind og man begynner å se at verdien på det vann man har kanskje kan reddes over til vinteren.
1: Er det egentlig litt sånn at man på en måte må time strømmarkedet?
2: Nei, altså hvis man skal se litt stort på det, så må man ta et valg. Altså skal man ha en flat pris, som Norges pris er, og fjerne litt risiko, så er det en enklere måte, og man trenger jo heller ikke forholde seg så veldig mye til de daglige svingningene som man ikke vil. Det er jo bare å betale spotpris. Men man har muligheten til å være litt fleksibel, og spesielt når det er sånn som i sør, så er det jo priser fra null midt på dagen til kanskje 2 kroner på ettermiddagen når sola går ned, så der er det store svingninger på enkelte dager. Da må man ta mer hensyn til det.
1: Tror du det kan komme så store svingninger her i nord også i nærmeste fremtid, eller på vinterstid?
2: Ja, vinterstid så kan du snakke om det, men da det mer stabilt, litt høyere pris på grunn av kulde. Men jeg tror nok det ganske skjermet, og det blir ganske stort filter fra Sør-Norge og helt opp til Nord-Norge før man på en måte ser de priser man ser i, på, ja, i Tyskland for eksempel, som der nesten hver dag, at de har svingninger fra 0 til 2 kroner hver dag. Men så her det nok noen helt andre situasjoner, og det mye mer stabile vannkraftpriser i Nord-Norge, og vannkraften med på å dempe ut disse svingningene helt klart i hele Norge egentlig. Mm.
1: I fjor så var jo novemberprisene på strøm nesten 7 ganger mer enn oktoberprisen. Er det noe vi må ta høyde for i år også?
2: Det vil nok være litt tilfeldigheter hvordan været blir, men jeg nevner jo dette her med at det jo sannsynlig at når man begynner å tappe for magasinene, så kan det bli en del andre priser for det. For at når forbruket stiger, så får man litt annen profiler på det som kan skje, og da kan man begynne å se priser som er høyere, men det er ikke nødvendigvis at man får veldig mye høyere pris i november heller, så man følger med litt med, så ikke nødvendigvis bare man kommer til november, så skal man velge Norgepris, det er ikke det vi sier, men se an at prisen faktisk stiger før man velger det.
1: Og så, som du sa, det er ikke sånn at man binder seg for et år når du melder deg inn i for eksempel november, da er det bare november-desember.
2: Og det som det fine er at sånn som Trøndelag var veldig usikre på om sommerprisen skulle bli lave, så mange ventet til på en måte for at sommerprisen kunne bli lave og ikke valgte Norges pris. Og det har vist seg å være litt dumt, fordi at man har en gjennomsnittspris som ligger dobbelt så høyt som Norges pris gjennom hele året. Mens her er det jo enklere i Nord-Norge at her kan man vente til prisen eventuelt stiger. Mm. Og fjerne risikoen for lave sommerpriser.
1: Analysesjef Tor Reie Lilleholt i Volue Insight, tusen takk for at du gjorde situasjonen litt klarere for oss her i formiddagen på Radio Bø.
2: Ja, lykke til i nå.
1: Takk.

0: Konge på bygda ifra Halva Priset på formiddagen i Radio Bø. Det klokka er snart 11:06. Vi skal etter hvert se litt på dagens bokstavsuppekonkurranse på lufta. Den er kommet ut på Facebook i 11:00, så dere kan begynne å ta en titt der. Men litt mer detaljer rundt konkurransen, det skal dere få om ikke så veldig lenge. Men før vi kommer dit, så skal det nå handle om litt andre ting i Studio 2 hos deg, Frøydis. God dag til deg.
1: God dag.
0: Jeg håper å si at du kommer deg etter fredagen og utesending.
1: Ja, det gikk bra det. Jeg still going strong.
0: Hvordan var det å sette og være litt sånn radioreporter, eller radiojournalist, hva vi skal kalle det, for radiomedarbeider, kjært barn av mange dager.
1: Ja.
0: Og ikke sette der, men sette i et telt ned med vennerskjen, og svare telefoner og være på lufta.
1: Du, det gikk kjempegodt. Jeg skulle til å si det var nesten ikke forskjell. Nesten ikke forskjell.
0: Bare at du hadde et publikum?
1: Ja, det var det eneste. Men de sto ved siden av, så jeg var opptatt med Metz. For det var jo fullt av folk der nede, hele tiden.
0: Fikk folk som var der se litt hvordan vi jobbet?
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og det var jo artig å se når jeg trekkte minneren, og de kom og viste ansiktet og smilte åt meg når de så jeg ringt.
0: Ja.
1: For det var jo en person som var til stede der, og så ble jeg trekt ut.
0: Ja, for på bokstavsuppekonkurransen så kunne man også delta der nede og komme på konkurranselista.
1: Ja.
0: Og da var det altså
1: Hans.
0: Ja. Ja. Han var der og...
1: Han sier han ble nesten tvinget av meg til å være med.
0: Ja, men han vann jo, han sto egentlig ikke så veldig langt unna det når vi ringte han opp.
1: Nei, det stemmer.
0: Ja. Og så ble det fart på kaffe og kaker. Det var populært.
1: Det var populært. Det gikk så det suset. Det var fullt av folk, og så hadde vi besøk av han kjendisen.
0: Mm-hmm.
1: Dag Otto
0: og Lauritsen var inne om. Han fikk seg Radio Bø-krus.
1: Ja, han fikk seg krus.
0: Ja, så fikk han litt kaffe i, men han hadde veldig travlt. Jeg vet ikke om han fikk kaffen i seg før han måtte renne gårde.
1: Nei, han måtte kvelde ut halvparten, og så måtte han renne.
0: Ja.
1: Og så fikk han jo smak på en kake han syntes var god.
0: Ja, det var den gule bomben.
1: Ja, det var artig.
0: Veldig artig at han kom inn om, men han er en travel mann når det er Arctic Race.
1: Ja.
0: Hvor mye han skal
1: rekke. Det er ikke å vente, han er tynn.
0: Nei. Ja. Nei, men du, vi skal over til, vi har det 18. august i dag, og du skal ta oss med til en skuespiller, skal du ikke det?
1: Ja.
0: Ja. Fortell.
1: Patrick Swayze, han ble født 18. august i 1952. Han ble født i Houston i Texas. Han skulle bli en av de mest populære skuespillerne på 1980- og 90-tallet, og for mange vil han alltid være mannen bak Johnny Castle i Dirty Dancing. Swayze vokste opp i en familie med dans, der dans sto sentralt. Mora hans, Patsy Swayze, var danser og koreograf, og drev med en danseskole i Houston. Patrick begynte derfor tidlig med dans og trente blant annet ballett. Samtidig var han svært interessert i idrett og drev med både amerikansk fotball og andre aktiviteter. Dansetreningen skulle senere få stor betydning for karrieren hans. Etter å ha flyttet til New York arbeidet Swayze som profesjonell danser, før han etter hvert begynte å arbeide på skuespill. Han fikk mindre roller før gjennombruddet kom på 1980-tallet. Den virkelig store rollen kom i 1987 med Dirty Dancing. Swayze spilte danseinstruktøren Johnny Castle, mens Jennifer Grey spilte Frances Baby Houseman. Filmen ble en enorm internasjonal suksess og utviklet seg til å bli en av 1980-tallets mest kjente romantiske filmer. Swayze hadde den perfekte bakgrunnen for rollen. Han kunne både danse og spille skuespill, og mye av dansingen i filmen kunne han derfor utføre selv. Replikken «Nobody puts baby in a corner» ble en av filmhistoriens mest kjente, og den absolutte dansescenen dansescenen har siden blitt kopiert og parodiert utallige ganger. Men Patrick Swayze kunne også synge. Han var med på å skrive og fremføre sangen «She's Like the Wind», som ble brukt i Dirty Dancing. Låten ble en stor hit og viste at Swayze hadde flere talenter enn bare skuespill og dans. 3 år senere fikk han nok en av sine mest kjente roller, denne gangen sammen med Demi Moore og Whoopi Goldberg i filmen Ghost. Swayze spilte Sam Wheat, en mann som blir drept, men som blir værende som et spøkelse for å beskytte kvinnen han elsker. Filmen ble en enorm publikumssuksess, og scenen med Swayze, Demi Moore og en dreieskive har blitt stående som et av de mest kjente romantiske øyeblikkene fra 1990-tallet. Swayze viste også en tøffere side i filmer som Roadhouse og Point Break. Dermed klarte han noe ikke alle skuespillere får til. Han kunne være både romantisk hovedrolle, actionhelt og danser, og han ble en av sin generasjons mest gjenkjennelige Hollywood-stjerner. I 2008 fortalte Swayze offentlig at han hadde fått kreft i bukspyttkjertelen. Til tross for den alvorlige sykdommen fortsatte han å arbeide så lenge han kunne. Patrick Swayze døde 14. september 2009, 57 år gammel. Men filmene hans lever videre. For mange forbindes Patrick Swayze fortsatt først og fremst med sommeren, musikken og dansen i Dirty Dancing, og selvfølgelig øyeblikket da Johnny Castle sier at ingen setter baby i et hjørne. Så på denne dagen kan vi minnes Patrick Swayze, født 18. august 1952, skuespilleren, danseren og sangeren som ble en av de store ikonene fra 80- og 90-tallet.
0: Takk skal du ha, Fredis. Det var litt om Patrick Swayze, som ble født altså på denne datoen 18. august i 52. Og da passer det utmerket å få i gang litt musikk fra Dirty Dancing. Vi skal til Bill Medley og Jennifer Warnes.

0: R for Romeo, L for Lima, E for Echo, B for Bravo og R for Romeo.
1: Ja, men det der gikk veldig bra.
0: Ja.
1: Da skal jeg gjenta, finne noe å skrive med og skrive på, eller legge inn bokstavene på mobiltelefonen din, for eksempel, så har du de på plass. Vi har en E for Erik, I for Ivar, S for Sigurd, P for Petter, E, det ikke så lett å finne noe, men Eger, for eksempel, G, Gard, R, Rolf, L, Lars, E, Erik, B, Bertil, og til slutt det en R for Rikard. Da tror jeg var gjennom de 11.
0: Ja. Nå, dere har blandet sammen og kommet på et ord, så kan dere ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller en SMS på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Da du med på trekking av en dagspremie, så et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Du også med på trekking av en ukespremie, så en pakke med flakslodd, og den trekkingen gjør vi fredag. Så kan du delta frem til klokka 12.15. Kanskje de skal få hintet?
1: Mm, du har noe på lur.
0: Tilbehør.
1: Tilbehør, kort og greit. Ja, nei, men da får du ta telefon.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Supert. 76 11 40 50 ring hun Frøydis nå. Tilbehør var altså hintet, 11 bokstaver. Eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50 frem til kvart over 12. Konkurransen ligger på Facebook også.

0: fineste som finnes på Stavanger-dialekt. Det var Stavanger-kameratene her på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal høre at det settes nye krav til leiebiler. Det har du mer om, Emily.
1: Flere turister betyr også flere leiebiler på noen norske vinterveier, og bak rattet sitter det ofte folk som aldri før har kjørt på snø og is. Nå tar leiebilbransjen grep om en ny krav som skal gjøre veiene tryggere. Men er tiltakene gode nok? Med oss har vi Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland. Velkommen, Hans Christian.
2: Tusen takk.
1: Hva er det dere ser ute på veiene som gjør at dere nå mener det er nødvendig med nye tiltak?
2: Aller først så er det jo veldig positivt at vinterturismen har vokst såpass kraftig som det den har. Det kommer folk hit til landsdelen, ikke bare på sommeren lenger, for å besøke oss. Vi har flere gjester, og dermed så blir det også flere leiebiler på veiene. Og så er det jo sånn at mange av de som kommer hit til Nordland, de kommer kanskje fra land der de har begrenset erfaring med vinterføre, snø og is. Og da kan jo møte med mørke, dårlig vær, glatte veier, og ikke minst også smale veier her i Nordland bli krevende. Så derfor så synes jeg det er veldig positivt at bransjen selv nå sier at her kan vi gjøre mer.
1: Hva blir konkret annerledes for en turist som leier bil i Nordland nå etter at denne standarden kommer?
2: Dette er en bransjestandard som leiebilaktørene i NHO Reiseliv forplikter seg til å følge opp. Først og fremst så skal informasjonen bli bedre og mer lik, uansett hvor du leier bil. Du skal også få tydelig informasjon om bilen, om kjøreforholdene, og ikke minst også om norske trafikkregler. Og informasjonen skal også være tilgjengelig på flere språk, og i tillegg så stiller bransjen egne krav, blant annet til hvor gammel bilen skal være, tilstand, vedlikeholdet, og ikke minst også at det skal være refleksvester i bilen, ombord i bilen til alle som det er plass til. Og så er det et viktig poeng, synes jeg, å understreke at dette er jo ikke myndighetene som har pålagt bransjen et nytt regelverk. Det er leiebilaktørene i NHO Reiseliv som frivillige blitt enige om en høyere standard, rett og slett fordi at de ønsker å ta mer ansvar.
1: Du nevnte jo at dette her er jo frivillig og bransjestandard, men hva skjer med leiebilselskapene som velger å ikke følge den? De får ikke noen konsekvenser de da?
2: Det er jo ikke sånn at vi i NHO har noe mandat til å påtale de. Dette er jo bransjen selv, ikke sant, som har sett at vi trenger å iverksette tiltak for rett og slett å bidra så mye som mulig til å løfte trafikksikkerheten. Vi har jo sett en god del uheldige episoder, så nå tar bransjen et ekstra steg, og så er det sånn at man kan ikke gjøre alt alene. Myndighetene må også bidra. Det kan de gjøre for eksempel ved å ytterligere utbedre standarden, og ikke minst også, som vi i NHO har påpekt mange ganger, styrke kollektivtilbudet. Fordi at da vil jo kanskje behovet også for å måtte leie bil kun bli redusert.
1: Burde dette vært regulert av myndighetene i stedet for at bransjen lager sine egne regler?
2: Det er jo krevende. Selvfølgelig, altså myndighetene kan gjøre mye gjennom det jeg akkurat sa, blant annet gjennom veistandard, gjennom kollektivtilbud. Men det er jo tross alt også sånn at hvis man har et førerkort som er internasjonalt gyldig, så kan man også kjøre bil i Norge. Altså vi nordmenn, vi kan reise til England og kjøre på venstre side av veien uten å ta et eget kurs først. Vi kan også sette oss på flyet og reise til Frankfurt, München eller Berlin, leie en bil og kjøre ut på åttefelts autobahn, selv om vi til daglig kjører for det meste på fylkesveier i Nord-Norge. Så det er ikke så veldig enkelt heller for myndighetene å pålegge ekstra krav til turister og til de som er.
1: Nei, det nok ganske vanskelig, men når denne standarden har vært i bruk en stund, hva det dere håper at resultatene blir?
2: Nei, altså det vi selvfølgelig håper, det jo å kunne bidra positivt til trafikksikkerheten. Altså målet jo først og fremst færre ulykker, færre farlige situasjoner og sjåfører som i den grad vi lykkes med det, er så godt skodd som mulig. Rett og slett at turistene er enda bedre forberedt, og at det heller ikke er selvfølgelig da et tilfeldig hva slags informasjon de får før de setter seg bak rattet. Så kommer jo vi i NHO selvfølgelig også til å fortsette arbeidet opp mot myndighetene, og det jo et arbeid som er vel så viktig også for alle som bor her, nettopp når det gjelder bedre veier, bedre informasjon om vær og vind og hvordan man kan forvente at tilstanden på veien er, og ikke minst også et enda mer robust kollektivtilbud.
1: Vi får håpe vi får litt bedre turister på vinterveien i år enn i fjor.
2: Det får vi absolutt.
1: Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland, tusen takk for at du var med oss her på Radio Bø.
0: Ja, du hørte på Radio Bøs formiddagssending, og akkurat nå så skal vi gi deg de siste nyhetene.

0: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, det var kjente toner, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vi kjenner godt med ABBA, men denne gången så var det den svenske artisten Molly Sandén sin version du fikk her i förmiddagen på Radio Bø. Akkurat der, 7:07, Ted, Emily og Frøydis ønsker velkommen tilbake til oss i förmiddagsstudio. Vi kjører i gang med en knapp time til. Straks så skal du høre at Andøya vil gire opp romkappløpet. Vi skal også høre at idrett skaper nye sjanser. Og så skal vi litt tilbake til Arctic Race of Norway, der det var litt fokus på bøkaka på fredag.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, kake og mye, mye mer blir det denne timen. Vi har for eksempel et værvarsel å by på. Det er jo sånne prognoser, det er jo det meteorologene jobber med. Og prognosene for i dag tirsdag forteller at Nordland får nord- og nordøst bris, på kysten liten kuling. Det blir stiv kuling i Lofoten og Vesterålen, så blir det for det meste skya. Det blir perioder med regn. I Troms nordøstlig bris, på kysten liten kuling, det blir skya. Så blir det regn eller regnbyger, fra i formiddag oppholdsvær i ytre strøk. Temperaturen i dag klokka 11, Andenes og Bø med 11 grader, så har vi Evenes lufthavn med 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 11, Rotvær i Lødingen 12, Svolvær lufthavn hele 13 grader. Så har vi et par temperaturer til på 11 grader, det er for Leknes lufthavn og Myre i Øksnes. Og så skal vi et par hakk opp til 14 grader, ja. Det er den høyeste temperaturen jeg har på min oversikt i dag. 14 grader noterer vi for Innhavet på Hamarøy.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framför små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Ja, det var låta Ingen av oss vet ifra Roar Dons, utgitt i oktober i 2023. Og låta, det er en duett med ho Anneli Drecker, så her var det et skikkelig Tromsø-produkt. Albumet spiller inn i Kysten Studio i Tromsø, med musikere faktisk fra Violet Road, de har vært litt med der, og sønn Mathias Dons, sønn til han Roar Dons. Ingen av oss vet, musikk fra Roar Dons og Anneli Drecker der altså.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: En liten tur ut i trafikken på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy, så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Hvor en pause i det arbeidet i sommer, men nå er det på'n igjen. Og fra klokka 06 til 09.00 og fra 15 til 17 så er det ledig bilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Og mellom 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 02.00 på natta. Dette er beregnet å vare frem til 25. september. Fylkesvei 7698 mellom Rørlibekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Dette arbeidet er beregnet å pågå frem til fredag 28. august. Og så har vi E6 gjennom Fagernes-tunnelen i Narvik som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Tunnelen holder stengt hele tirsdag og er beregnet å åpne igjen i morgen onsdag klokka 6 på morgenen. Men nødetatene kan passere. Fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss og Skredelva i Evenes er stengt i begge retninger. Det er på grunn av veiarbeid. I dag tirsdag er veien stengt fra klokka 7 til 19. Veien er også stengt onsdager fra 7 til 19, og torsdager da er det stengt fra 7 til 15. Dette arbeidet er beregnet ferdig torsdag 20. august. På Fylkesvei 82 over Hadselbrua er veien åpen nå, men klokka 19 i kveld så blir det manuell dirigering i begge retninger på grunn av asfaltarbeid. Arbeidet pågår frem til klokka 7 på onsdag morgen. Nødetatene kan passere. Så har vi Bratteli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, og det er hver dag frem til 27. august. Men det er gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør klokka 22. Det er også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Og så er det manuell dirigering fra klokka 18 til 21. På Fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese i Andøy så stenges det i begge retninger fra klokka 20 i kveld til klokka 6 i morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring er skjelta. Nødetatene de må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 6, altså 06.00 neste morgen da, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og på søndag frem til den 30. august. Så skal vi også ta med en sak som gjelder Torghatten. Fergesambandet Bodø-Røste-Værøy i Moskenes. Torghatten framskynder flere avganger på denne strekningen nå på torsdag den 20. august. Og dette er for å legge til rette for at elever ved ungdomsskolene på Værøy og Røst skal få mulighet til å delta på Hjertebankfestivalen i Bodø som ettermiddag. Avgangen som egentlig startet fra Bodø klokka 6 blir fremskyndet til klokka 04.45. De neste avgangene fra Moskenes, Værøy og Røst blir dermed også å gå en time og et kvarter tidligere enn vanlig. Båten er fremme i Bodø igjen klokka 15.30. Det var altså Torghatten som fremskyndet flere avganger på strekningen av Bodø, Røst, Værøy, Moskenes nå på torsdag den 20. august. Og det er altså for å legge til rette for at elever ved ungdomsskolene på Værøy og Røst skal få mulighet til å delta på Hjertebankfestivalen i Bodø på torsdag etter middag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, det mange av dere som har hatt dere med på dagens bokstavsuppe. Det synes jeg er kjempeflott. Jeg ser vi har lyttere med oss fra Leinesfjord, Kristiansand har meldt seg på, Nordfold, Troms. Vi har Ballangen, vi har Tiller, ja, Fjelldal er med, og Sortland, Leknes, Bergen også. Ja, her har vi altså med. Fra rundt omkring i det hele langstrakte landet, det synes vi kjempeflott. I går så var det skolestart som var løsningsordet. Nå er det sånn at Frøydis skal gjøre en trekning her ute med han der Mr. Random, som vi kaller han for. Det er et sånt trekkeprogram. Han går under Mr. Random her på huset, og så skal vi få ringt opp igjen til dere lytter, og så skal vi få vinneren på lufta. Ikke akkurat nå, men vi tar det om en sånn 10 minutters tid. Det er bare å gjøre dere klar til å svare telefonen, og Frøydis ring en av dere. Akkurat nå, fin musikk fra Lee & Womack på Radio Bø.

0: Lee Ann Womack, I Hope You Dance, heter låta. Der vi nå skal til Andøya og høre at ja, på Andøya så vil de gire opp romkappløpet. Med oss nå på linje så har vi administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen. God formiddag til deg.
1: God formiddag, det er faktisk blitt ettermiddag.
0: Ja, det er faktisk blitt ettermiddag. Du har helt rett i. Det er formiddagssendingen som er på lufta, men vi er gått over til ettermiddag. Klokka er 10:05. Helt rett. Rett skal være rett. Du, Ketil, vi skal snakke litt om det som blir kallet for et romkappløp, og der er Andøya Space absolutt med. Fortell litt om det.
1: Ja, vår jobb er jo å støtte utforskere, altså studenter, lærere, teknologiutviklere og alt sammen, og legge til rette for at de får tilgang til teststeder og til utvikling av romnæring og alt det som ligger i innenfor den næringen. Og nå er vi klart til å komme oss et stykke videre med testingen på de store rakettene og satellittoppskytingene, så ganske hektisk for tiden, mye som foregår, og setter jo, det er jo for så vidt det vi er bedt om å gjøre også, og vi er jo et konsern med ganske mange ulik portefølje og ganske mange baller opp i luften.
0: Mm. Dere har en operativ rampe i dag. Vil dere bygge flere?
1: Ja, på spaceport-siden, eller romhavn-siden på norsk, da, så har vi en rampe per i dag. Det ligger en forutsetning i konsesjonen vi har fått, at vi må ha flere på plass, fordi konsesjonen tillater inntil 30 oppskytinger i året. Så det er jo der vi er per nå, men det klarer vi nok ikke på en rampe, så vi har bedt om penger og fra eierne, og sette oss ned og se på da, hvordan kan vi utvide slik at vi, altså med flere padder eller utskytingsramper, sånn at vi kan skyte flere raketter opp til den konsesjonen vi har.
0: Er det sånn at dere ønsker å øke kapasiteten for oppskytninger utover dagens lisens på 30 i året?
1: Ja, vi mener, eller i hvert fall det er det kundene kommer til oss og ber om, kan de få mer plass, er det rom for mer i fremtiden, og så er det jo sånn at den belastningen vi gjennom dette og annen aktivitet vi gjør legger på nærområdet, både det gjelder omdirigering av fly i luften, det gjelder opp imot fiskeri som kanskje er den mest tydelige friksjonsområdet, men også på land fordi det er folk og hytter og som ligger innenfor det som er fareområdet. Sånn at når jeg sier at vi ønsker mer aktivitet basert på det kundene kommer til oss med, så betyr jo ikke det nødvendigvis på Andøya, men det betyr at vi må finne nå kanskje andre løsninger, om det er andre steder, om vi flytter ting lenger ut i havet, om vi flytter det høyere opp i luften, eller i hvert fall prøver å se på å finne løsninger som gjør at vi klarer å ta ned belastningen på alle vennene våre og det nærsamfunnet vi er en del av.
0: Men det snakkes jo om et romkappløp. Hva er det som er fordelene på Andøya i forhold til andre plasser?
1: Andøya ble valgt i 1962 for oppskyting av raketter som skulle studere nordlyset innenfra. Det dreier seg jo egentlig om romvær, altså hvordan at solen påvirker jorda vår og atmosfæren vår. Og så har det blitt videreutviklet derfra til de andre porteføljene eller andre forretningsområdene som vi har. Så for oss så er det egentlig å klare oss å levere på det som eierne ber oss om. Og så tror jeg kanskje ikke jeg svarte på spørsmålet ditt nå, men hvis du gjentar det, så skal jeg være litt mer spissa. Mm.
0: Ja, altså, det er jo et kappløp her, og hva er fordelene for Andøya?
1: Ja, og det var det jeg skulle starte med begynnelsen i 1962, nettopp plasseringen som gjør at den er unik for å komme inn og studere nordlyset. Og så er det jo også blitt sånn at de områdene som er her og det som forsvaret har utviklet gjør at det er naturlig at vi har forsvarsaktiviteten her også. Og så er det det med oppskyting av satellitter i polare baner, som hvor vi er antagelig best plassert i hele verden for å få det til på best mulig måte. Så det er egentlig lokasjonen Andøya og den geopolitiske eller den plasseringen vi har som gjør det helt unikt for oss.
0: Mm. Så er det jo sånn at i dag så brukes den operative rampa av tyske Isar Aerospace, og nå har det vært gjort noen forsøk, Ketil, på å få opp raketten. Det har vært en del tekniske ting som har stoppet, det har vært båter på havet, og ja, vi begynner etter hvert å kjenne historien.
1: Og ikke minst vær, vi har mye vær på andre, ja.
0: Ja da. Men så er det snakk om at nå skal vi prøve igjen. Hvor ligger man i løypa nå for å gjøre et nytt forsøk?
1: Nå det annonsert ut noen tester i løpet av uka som annonsert ut offentlig, sånn at det blir det jo motorer som skal testes og systemer som skal testes, og så det åpnet for to runder i løpet av fra luftfartstilsynets side fra tidlig september og så til slutten av november. Så akkurat datoene har vi ikke plassert helt ennå, det er ISAR som har kommet med de når de føler seg teknisk klar til å gjennomføre det, men vi begynner å nærme oss. Vi ønsker jo å få det til så fort som mulig, det samme gjør ISAR, men vi ser jo vær i dag, som jo ikke ville vært særlig gunstig, så det er jo en del andre faktorer vi er avhengig av for å få det til.
0: Ja, og nå skal jeg stille spørsmål som, det er jo ikke rett å komme med det til deg, men jeg vet ikke, har du noen kontakter, noen opplysninger om hva som gjøres nå for å forbedre siden sist?
1: Nei, ikke noe mer enn det som ISAR egentlig legger ut selv, fordi at vårt jobb å legge til rette for, vi på en måte flyplassen i det hele, Avinor i det hele, så det, vi klar, vi har gjort alt det vi skal, vi klar til å gå, og så det opp til ISAR da, når de mener at vær tilfredsstillende, når de har gjort de tingene de skal med raketten sin, og de har gjort en del tekniske ting basert på de erfaringene de fikk fra første oppskytingen i mars i fjor, og også de erfaringene de har gjort seg gjennom de prøveforsøkene som har vært nå gjennom siste året. Så akkurat hva de har gjort, det vet ikke jeg, men det går jo an å spørre ISAR om da.
0: Ja. Og så har det jo vært litt, eller ikke litt, det dukker jo opp til stadighet i media fra fiskerne som ikke er fornøyd med det som skjer, det påvirker fiske, en konflikt. Nå ser jeg at dere har ansatt en fiskerikontakt, en egen fiskerikontakt, hva vi skal kalle det for. Hva er det den personen skal gjøre?
1: Ja, nå har jeg fått tak i Eva Marie, som har vært bosatt på Leknes en periode, og kjenner området, og som har god erfaring fra en del forvaltning offentlig. Så jeg så et akutt behov for at vi skulle bli bedre i samhandlingen med særlig fiskerne. Da. Jeg omtalte jo også at det utfordringer både på land og i luften også, men særlig opp mot fiskeri, for å være sikker på at de får en vei inn, at de ikke må forholde seg til veldig mange, at vi klarer å ha en sånn kontaktperson som har fokus på bare dette med fiskeri. Så er det litt myndighetskontakt inn i det også. Sånn at jeg ønsker å være sikker på at vi har en dialog, for selv om på et eller annet tidspunkt så må staten finne ut av hvordan de ønsker å regulere to lovlige næringer som slåss om det samme området. Det er greit, men samtidig så er det vi og fiskerne som sammen skal leve i dette området etterpå, som gjør at vi er nødt til å fortsette å ha en dialog. Det er inntrykk at vi har. Den har vært litt opp og ned innimellom, men dialogen med fiskerne er der. Det betyr ikke at vi er enige om alt, men vi jobber fortsatt med å få på plass denne sameksistensavtalen, og det tror jeg er helt essensielt, for som sagt, det er vi som skal leve med konsekvensene utover sammen.
0: Litt tilbake til dette romkappløpet. Det er vel kanskje sånn at kunder velger plasser med ledig kapasitet og venter ikke på godkjenninger. Så hva slags tidspress har dere på dere med tanke på å øke kapasiteten?
1: Hadde vi hatt flere ramper utbygd, så hadde vi skutt mer. Så stort er presset. Det er et enormt press i Europa for å få opp dette her, særlig i bakgrunnen i den geopolitiske situasjonen, den ustabiliteten som vi ser, erfaringene etter krigen eller gjennom krigen i Ukraina. Så det er mange som banker på døren, veldig mange, ikke bare fra Europa, men også fra USA, fra Asia, altså fra andre deler av verden. Så det er mange som ser til Andøya og ser hvor langt vi har kommet, litt selvskryt hvor flinke vi har vært til å sette dette her opp på ganske kort tid, men foreløpig så det jo kun en oppskytingsramp, og den tilhører ISAR, så derfor igjen så det behov for oss å utvikle dette videre. Men det er jo fordi at Europa trenger den selvstendigheten. Altså, vi har blitt så avhengig av satellitter, men så lenge det andre som styrer satellitter og oppskytinger, så vi på en måte avhengig av dem. Så det å skaffe denne autonomien, selvstendigheten i dette her, helt essensielt for Norge og for Europa.
0: Og tenkte du da at det mulig å øke kapasiteten som dere ønsker utover dagens lisens på 30 oppskytinger i året, at den blir øket, men samtidig så skal det være et greit samarbeid med fiskeriene?
1: Ja, det derfor jeg sier at hvis vi skal gjøre det, så må vi gjøre en vurdering av sammen med myndigheter og regulatoriske myndigheter, altså det Luftfartstilsynet som gir oss lisensen, men vi jo eid av staten, så må vi gjøre en vurdering da, kan vi gjøre dette andre steder? Kan vi allerede gjøre noe nå med annen aktivitet? Altså du sier fiskerne er misfornøyd med det presset som på området, det skjønner jeg, samtidig så det totalt press, det ikke bare Andøya Space, det forsvaresøvelser, marin verneplan og masse ting, så det jo totaliteten her som med på å også legge press på fiskeriområdene. Så jeg tenker at vi må se på, kan vi ta ned noe av det presset som allerede der, og hvis vi skal utvikle oss videre, det da mulighet for å gjøre det andre steder. Norge har verdens nest lengste kystlinje, så her det også mulighet for å gjøre ting andre steder, men det må vi jo gå gjennom og se på om den geografiske plasseringen og muligheten. Andøya fantastisk med den logistikken som her, lang rullebane, du kan faktisk kjøre fra Tyskland opp med rakettene for eksempel, så det er jo veldig mange fordeler med å være her.
0: Veldig interessant, vi kunne prate om mye, mye mer om Andøya Space og det som skjer, men vi venter i spenning på om den raketten som skal skytes opp i tidsrommet september-november, om det blir et vellykka oppskyting denne gangen.
1: Nå krysser vi fingrene, vi prøver gjerne igjen.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Og så det et kappløp om europeiske satellittkunder som blir stadig tøffere, og der dere med, Ketil Olsen i Andøya Space. Takk for at du var med oss direkte på Radio Bø, og ha en fin dag.
1: Du også, takk for intervjuet. Hei.
0: Ja, Ketil Olsen, han da administrerende direktør i Andøya Space. Vi skal fortsette med god musikk her på Radio Bø. Dette Bo Kaspers orkester, litt svensk musikk, og dette er en låt som heter Gud gir ingen alt. Det vel noe med det.

Scissor Scissors på formiddagen i Radio Bø. I don't feel like dancing tona ut der. Arctic Race of Norway er unnasyklet for denne gang, og hvis du tenker at det der hadde jeg aldri klart, så tar du kanskje feil. De tidligere rusmisbrukerne

0: aktivitetsgruppa Idretten skaper sjanser et godt bevis på at det går an.
1: Vi tar imot dem når de kommer her i stor flokk her. Fantastisk mange ryttere som kommer her i dag og har gjort den første etappen av Arctic Race of Norway.
2: De sykler like langt som proffene i Arctic Race of Norway. Gjengen i aktivitetsgruppa Idretten skaper sjanser har slitt med rusmisbruk, men 180 kilometer fra Evenes til Myre går som en lek. Og farta den er bra, mener Paul Erling Bakstrøm selv.
3: Sier jeg at det er i hvert fall 4-25 kilometer i timen, det er sånn. Jeg tror ikke det er så galt.
4: Kan jeg?
3: Ja, det er ikke galt å være en høy med ja. Avdanker både det ene og det andre.
2: En ting er trimmen de får, men vel så viktig er samholdet.
3: Og så treffer du jo så ufattelig mye mennesker. Og så er du i en gruppe, ikke sant? Og du trener sammen og prater mye sammen. Og det er utrolig sosialt. Mange tror ikke det at det setter seg på en sykkel og sykler, så skjer det ingenting. Men det blir stadig vekk noe prating, ikke sant?
2: Idretten skaper sjanser er et lavterskeltilbud for folk på siden av samfunnet. En naturlig samarbeidspartner for Arctic Race og Knut Erik Dybedal som står bak sykkelløpet.
5: Prestasjon er kanskje enda større for dem enn hva det er for de som sykler proff. For det er jo det de lever av, det er jo å sykle veldig, veldig fort. Det er jo ikke dette de lever av. Så prestasjon for dem er nok mye, mye større enn hva det er for de som kommer i mål om ikke så alt for lenge.
4: Ja.
5: Det har vært en viktig ting for oss, det å inkludere alle på en eller annen måte. Og idretten skaper sjanser, det er jo å kunne gi en ny mulighet altså, til de som kanskje ikke hadde den beste starten, eller at det har skjedd noe på veien.
3: Nei, nå har jeg vært edru snart i 11 år, så det går veldig fint. Ingen problem. Det er helt topp.
4: Syklinga
3: har jo hatt en stor del av æren, ja. Det har faktisk det, for det er noe med å ha noe å gjøre på fritida.
0: Og reporterer i dette innslaget, det var Monica White Martinsen og Ola Hellnes i NRK Nordland. Og vi skal holde oss til Arctic Race of Norway. Det var jo andre etappe på fredag før helga mellom Bø og Andøy. Radio Bø, vi hadde jo utesending fra teltet våres nede ved friluftsgalleriet Parkevold, og der serverte vi jo gratis kaffe og masse kake, sånn suksessterte og gule bomber, og det gikk unna. Folk var stor fornøyd. Men der var også servering av kake en annen plass i kommunen, nemlig på parkeringsplassen ved den nye brannstasjonen i Bø. Der var det hun, Synnøve Solsem Olsen, som stod klar med ikke mindre enn 13 meter bøkake.
6: Vi er jo nå på det 13. Arctic Race-en, og da bestemte jeg meg, ok, da må vi ha 13 meter kake. Så her på parkeringsplassen så har vi satt opp de 13 meter kake, og det er bøkake.
0: Du må beskrive bøkake. Hva er bøkake?
6: Du, ei bøkake, det er gammeldags skuffkake, men for mellom 10 og 20 år siden under Regine-dagen, så ble skuffkaka kåret til bøkake. Det var den som vann og skulle være bøkake. Så alle vet vel hva skuffkake, gammeldags skuffkake er.
0: Ja, i hvert fall de som er godt voksen, de vet hva en god gammeldags skuffkake er. Det var mange som hadde en stående og lun og god klar i åmen hjemme. Var ikke sånn det var?
6: Ja, hele vekka så sto jo det, altså, og i alle fall hjemme hos oss så bakte hun mamma en annen kake til når det var helg, men ellers så var det skuffkake som ble servert.
0: Du, denne skuffkaka, eller bøkaka da, som vi kaller den for, er det noe spesielt med den oppskriften, eller er det, når det er skuffkake, så er det bøkaka, eller er det noe spesielt?
6: Du, det er god gammeldags oppskrift på den bøkaka, selv om jeg har min versjon av bøkaka.
0: Ja, hva er det som er din versjon? Hva er det som du gjør som ikke andre gjør med skuffkake?
6: Altså, jeg bruker jo den vanlige oppskriften, men så har jeg brun sukker oppå, og det er såpass tungt at det fer ned i. Og så da til slutt så har jeg jo sukker og kanel på, men det blir veldig godt med det der brunsukkeret ned i. Så det er veldig populært.
0: Ja, så det er en liten vri på det.
6: Ja, tips.
0: Ja, tips, ja. Men du, du har jo fått mange til å hjelpe deg og bak, og jeg snakket med deg sent i går kveld, og da sa du mixmasteren gikk for fullt. Ble det 13 meter?
6: Du, vi kunne ikke ha sett i balans nå, vi måtte ha sett noen på tverra, for det ble for langt. Ikke sant at vi har jo fått langt bord fra Bøheimen, og så jeg bestilte jo 13 meter. Du, bare kom og hente deg, for du kan få, for det, likevel har vi 13 meter.
0: Ok, ja, men det er kake i massevis, forstår jeg. Ok, den er grei. Du har nådd målet ditt.
6: Ja. Nådd målet, og folk er på sted, og så når de sykler forbi her, så skal vi servere kake og kaffe, og vi håper jo å bli kvitt alle kaken.
0: Det sa Synnøve Solsem Olsen, som hadde altså gått over 13 meter kake, bøkake, servert på parkeringsplassen utenfor den nye brannstasjonen i Bø på fredag på Arctic Race of Norway. Vi nærmer oss slutten på Radio Bøs formiddagssending i dag. Vi skal ta med en sak fra politiet i forbindelse med en arbeidsulykke i Bø på søndag. For det var på søndag da rykket politiet ut etter melding om en arbeidsulykke, altså i Bø. Nå undersøker politiet hva som kan ha forårsaket ulykka, det skriver Vesterålen Online. Torgeir Sandbu, Sjurhavne jurist hos politiet i Nordland, forteller at det er en mann som tilsynelatende har kommet i klem under en lastebil mens han drev på med vedlikehold. Politiet har ikke status på tilstand til vedkommende i går formiddag. Ulykka skal ha skjedd i en garasje på et gårdsbruk, opplyser Sandbu. Det var ikke hos et firma, og det er kanskje ut til at vedkommende eide lastebilen. Hvorvidt det blir riktig å klassifisere det som en arbeidsulykke er ennå ikke sikkert, sier politiadvokaten. Området er sperret av, og politiet skal gjøre krimtekniske undersøkelser for å prøve å finne årsaken til ulykka. Vi jobber krimteknisk for å sikre bevis på stedet. Det fremstår som det først og fremst er en jekk som er av interesse, som vi skal se nærmere på, sier Sandbu. Det var flere personer til stede da hendelsen skjedde. Det var det politiet sier om ulykka. Søndag så rykket de altså ut etter melding om en arbeidsulykke, og nå undersøker politiet hva som har forårsaket denne ulykka i Bø på søndag. Og da er det sånn at Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen, vi skal runde av dagens formiddagssending. I morgen er det onsdag, og da er det jo en spesiell dato for de som er interessert i Bodø-Glimt, og hvordan det går med de når de skal møte Nick Nijmegen, tror jeg det uttales, dette laget de skal møte i playoff i Champions League. Vi må kanskje ha litt om det også her hos oss i morgen. Hva kan dere si til det? Ja, det er kanskje mange som synes det er greit. Kanskje vi kan ta oss en tur ut i Europa og få litt kontakter der i forkant av den kampen. Vi får se hva vi får til. Vi skal jobbe med saken. Nå sier vi ha det bra. Takk for oss.
4: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner det med en gang, lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for fremtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: heve. Senke.
1: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no

Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Russland har advart Storbritannia etter at britiskproduserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten i det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: heve, senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no

0: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen er sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesentre og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britiskproduserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge TA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene i det danske forsvaret er forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, han har absolutt et poeng, Lasse Stefans. Det regner og regner, men innom meg er kjenslene blå, som han sang. Og med fin musikk og en låt som passer godt til det været vi har hatt og har fremdeles, så kan Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen si hei og velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø. Vi skal høre fra en ekspert som tror at strømkunder i Nord-Norge bør begynne å lukte litt på Norges pris. Så skal vi høre at det settes nye krav til leiebiler. Leiebilaktørene i NHO Reiseliv har gått sammen om en ny nasjonal bransjestandard for trafikksikkerhet. Vi skal høre at Andøya vil gire opp romkappløpet. Og du skal også få høre at idrett skaper nye sjanser. Og så skal vi ha et lite tilbakeblikk på Arctic Race of Norway og vår direkte sending fra Friluftsgalleriet som vi hadde på fredag. Vi var jo også innom andre plasser. Bøkaka stod i fokus under Arctic Race i Bø. Ja, det er litt av hvert vi skal få tid til de her to timene. Først så går vi til politiet i Nordland, og der minner de om at i uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Politiet i Nordland sier at husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de er skoleelever. Oppfordringen er vær en oppmerksom sjåfør og vis hensyn.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal vi høre på værprognosene om det regner og regner, eller hva det nå blir. Nordland får nord- og nordøst bris, på kysten liten kuling. Det blir stiv kuling i Lofoten og Vesterålen. Det blir for det meste skya, og der kom det perioder med regn. Det var litt regn i dag også, ja. I Troms nordøstlig bris, på kysten liten kuling. Det blir skya. Det blir regn eller regnbyger. Fra i formiddag oppholdsvær i ytre strøk av Troms. Skal vi se hvordan det står til på onsdagen i Nordland, da blir det nordøstlig bris, i nord fresk bris utsatte plasser, i Lofoten og Vesterålen liten kuling. Det blir skyer og perioder med regn og regnbyger. Ja, det er den der gjennomgangstonen med regn og regnbyger. Det har vi hørt mye om i sommer, og det fortsetter. I Troms så blir det nordøstlig bris, periodevis liten kuling langs kysten. Det blir skyer og perioder med regn og regnbyger, mest i nord først på dagen. Men så har jeg vært sett litt grann på yr. Og det skal i hvert fall i morgen, selv om det kommer noen regnbyger, så skal det i hvert fall bli gode temperaturer utover dagen, hvis vi kan stole på de her symbolene. Det er faktisk litt sol også. Nå er jeg og kikker på i Bø kommune da. Så opp igjen 16-17 grader i morgen faktisk, så det er jo fint. Det må vi bare se positivt på. Ok, vi skal gå over til litt temperaturer. I dag klokka 11, da hadde Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen med 11 grader. Og så har vi Evenes lufthavn med 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 11, Rotvær i Lødingen 12, Solvær lufthavn Helle 13 grader. Vi har Leknes lufthavn med 11 grader, Myre i Øksnes med 11, og så er det da Innhavet på Hamarøy som har den høyeste temperaturen, nå klokka 11 i dag, da var det 14 grader på Innhavet.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulda setter inn. Nå kan du søke om Enova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no
0: Da vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø. 12 minutter over 11. Har vi noen konkurranse i dag? Ja da, Frøydis har satt sammen 11 bokstaver, det vil si hun har jo da gjort det på sin måte i den rekkefølgen sånn som hun vil ha det. Så da det litt sånn hulter til bulter, du må stokke om og komme fram til et løsningsord. Men det 11 bokstaver ser jeg i dagens bokstavsuppe, og så det da hintet tilbehør. Ja, lite hjelp på veien. Det altså tilbehør. Smak litt på den noen minutter, folkens. Ligg på Facebook.

0: Ja, det var Emily Hollow som ga oss en låt som heter Neste stasjon.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og mens hun ute og farta, Emily Hollow, og vet hva slags stasjon hun skal gå av, så skal nu vi ut i trafikken her hos oss, og det kan jo være litt av hvert. Kanskje ikke så mye tog, nei, men vi har litt trafikk. E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Nå har det vært litt pause i arbeid i sommer, men nå er det i gang igjen. Og da er det sånn at fra klokka 06.00 til 09.00 og fra 15 til 17 så er det ledig bilkjøring hver halvtime gjennom Nappstrømtunnelen. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halvtime fra Napp-sida. Mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 02.00 på natta. Og denne trafikkreguleringen er beregnet var frem til 25. september. Fylkesvei 76-98 mellom Rølibekken og Finsjåbekken i Andøy, der er det stengt i begge retninger. Det pågår veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag, og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet er beregnet å pågå frem til den 28. august. Og så har vi E6 gjennom Fagernes-tunnelen i Narvik, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Tunnelen holder stengt hele tirsdag, og er beregnet å åpne igjen onsdag morgen klokka 06.00. Men nødetatene kan passere. Fylkesvei 82-90 mellom Gråfjorden veikryss og Skredelva i Evenes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid i dag tirsdag, og veien er stengt fra klokka 7-19. Veien er også stengt onsdager fra klokka 7-19 og torsdager fra klokka 7-15. Dette er et arbeid som er beregnet ferdig torsdag den 20. august. På Fylkesvei 82 over Hadselbrua ser veien åpen nå, men fra klokka 19 i kveld så blir det manuell dirigering i begge retninger på grunn av asfaltarbeid. Arbeidet pågår frem til klokka 7 onsdag morgen. Nødetatene kan passere. Det venter liten trafikkpåvirkning, som normalt betyr opp til 15 minutters forsenkelse. Det var altså Fylkesvei 82 over Hadselbrua som altså skal asfalteres, så der blir det asfaltarbeid, og det er fra klokka 19 i kveld. Og så går vi til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, hver dag frem til 27. august. Det er et gjennomslepp fra nord 21.45 og retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen, og gjennomslepp fra nord klokka 17.30 på morgenen. Og så er det manuell dirigering fra 18 til 21.00. Fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese i Andøy stenger i begge retninger fra klokka 20 i kveld til 06.00 i morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring er skjelta. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 6 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag frem til den 30. august. Arbeidet planlagt avsluttet 31. august. Ja, det var jo en hel del å gå gjennom der. Til dere lyttere, ute i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Og har du noe å melde fra trafikken der du er ute og kjører, så tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Og nå skal vi ta dere tilbake til 80-tallet. Jeg synes det er masse fint musikk fra 80-tallet, og så er det jo hva skal man... Vel, skal vi ta en sånn liten, rolig, fin ballade? Det kan vi gjøre. Her dukket hun Jennifer Rush opp plutselig hos meg. Ja, hun hadde jo en hit med denne låta. Det er bare å nyte den.

0: Ja, der var den powerballade fra Jennifer Rush, The Power of Love. Og denne sangen ble jo hennes aller største internasjonale gjennombrudd, må vi kunne si. Faktisk er det sånn at denne låta ble i sin tid registrert som den mest solgte singelen av en kvinnelig soloartist i Storbritannias historie. Så vet vi det. Og så kan vi jo legge til hvis du tenker at ja, men var ikke det Celine Dion som hadde denne låta der? Og det stemmer nok det. Celine Dion har også hatt en sin versjon av The Power of Love. Den kom vel på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, hvis jeg ikke husker helt rett. Men dette var jo da originalen fra Jennifer Rush. Da skal det handle litt om strøm her, og det er en ekspert som tror at strømkundene i Nord-Norge bør begynne å snuse litt på Norges pris. Emily, du er kommet i studio for å gi oss litt mer rundt den saken.
1: Ja, for strømmen har jo vært svært billig her i Nord-Norge, og derfor har Norgespris så langt vært lite fristende for mange av oss. Men utover høsten kan bildet snu. Analysesjef Tor Reie Lilleholt i Volue Insight tror nemlig strømprisen i nord kan stige betydelig når vinterforbruket setter inn. Det kan jo plutselig være penger å spare på Norgespris. Men når er tidspunktet avgjørende, og rådet hans er klart, ikke velg Norgespris ennå. Høres det litt komplisert ut? Ja, da tar vi oss en prat med Tor Reier Lilleholt. Velkommen!
2: Ja, hei, hyggelig!
1: Kan du fortelle, altså for de som ikke, det er jo ikke så mange i nord som helt har forstått det her med Norges pris, kan du forklare litt om det?
2: Ja, det er jo naturlig når man over tid har hatt så lave priser, så har det ikke vært så veldig interesse å se på det. Men sånn som nå, så er det jo fortsatt rundt 10 øre i priser i august. Men det som jeg ser da er jo at vi har jo over 90% fylling i magasinene, som gjør at det vil jo være press på at det er en risiko da, for at du skal gå fullt nå hvis du skal få en våt høst nå, og da er verdien på det vannet man har i magasinet lik null. Og derfor så holder man en lav pris nå. Men når man kommer til november-desember, så begynner man å tappe fra disse magasinene, og da har man et valg, for da er man ikke så risiko for at det vannet skal gå tapt. Og da ser man til naboer, og man ser til hva vinterprisen er, og da kan man begynne å ta en høyere verdi som produsent for det vannet man har i magasinet. Og da kan fort prisen stige 40 og 50 øre i november-desember.
1: Og da bør vi da begynne å titte på Norgespris, men er det ikke sånn at man binder seg ganske mye opp hvis man velger Norgespris?
2: Det som er litt spesielt nå, da, det er jo at du binder deg for ett år, og nå er det bare to måneder, eller når du kommer til oktober, november, desember, så er det bare noen måneder igjen av året. Så det er ikke noen stor risiko man tar der, fordi at man må gjøre et nytt valg når man kommer til neste år for 2027. Så man binder seg ikke opp så veldig lenge, og sånn som de andre regionene, så har man jo ofte bundet seg for hele året. Og det har vært med stor suksess både i Trøndelag og i Sør-Norge med å binde seg til Norgespris.
1: Mm. Hva betyr det i praksis for strømregningen vår, det med vannet i vannmagasinet?
2: Altså, vi er jo 100% avhengig av vær og vind i Norge, og derfor så har det en stor betydning, og du kan få store svingninger for om det blir tørt fremover nå, eller om det blir vått. Fortsetter å bli vått i Nord-Norge, så vil vi holde en lav pris også gjennom vinteren. Men du så jo kulla som kom i Sibir med Sibirhøytrykket her i januar-februar, da var det priser langt over en krone også i Nord-Norge. Så det, temperatur og selvfølgelig det man har av vann i magasinet har en stor svingning i det. Og disse dager så er det nesten ikke vind, og da er prisen også ganske høy gjennomsnitt og kanskje vil vi se over Norges pris i morgen, fordi at det er så lite vind og man begynner å se at verdien på det vannet man har kanskje kan reddes over til vinteren.
1: Er det egentlig litt sånn at man på en måte må time strømmarkedet?
2: Nei, altså hvis man skal se litt stort på det, så må man ta et valg. Altså skal man ha en flat pris, som Norges pris er, og fjerne litt risiko, så er det en enklere måte, og man trenger jo heller ikke forholde seg så veldig mye til de daglige svingningene som man ikke vil. Det er jo bare å betale spotpris. Men man har muligheten til å være litt fleksibel, og spesielt når det er sånn som i sør, så er det jo priser fra null midt på dagen til kanskje 2 kroner på ettermiddagen når sola går ned, så der er det store svingninger på enkelte dager. Da må man ta mer hensyn til det.
1: Tror du det kan komme så store svingninger her i nord også i nærmeste fremtid, eller på vinterstid?
2: Ja, vinterstid så kan du snakke om det, men da er det mer stabilt, litt høyere pris på grunn av kulde. Men jeg tror nok det ganske skjermet, og det blir ganske stort filter fra Sør-Norge og helt opp til Nord-Norge før man på en måte ser de priser man ser i, på, ja, i Tyskland for eksempel, som er der nesten hver dag, at de har svingninger fra 0 til 2 kroner hver dag. Men, så her er det nok helt andre situasjoner, og det er mye mer stabile vannkraftpriser i Nord-Norge, og vannkraften er med på å dempe ut disse svingningene helt klart i hele Norge egentlig. Mm.
1: I fjor så var jo novemberprisene på strøm nesten 7 ganger mer enn oktoberprisen. Er det noe vi må ta høyde for i år også?
2: Det vil nok være litt tilfeldigheter hvordan været blir, men jeg nevner jo dette her med at det er jo sannsynlig at når man begynner å tappe for magasinene, så kan det bli en del andre priser for det. For at når forbruket stiger, så får man litt annen profiler på det som kan skje, og da kan man begynne å se priser som er høyere, men det er ikke nødvendigvis at man får veldig mye høyere pris i november heller, så man følger med litt med, så ikke nødvendigvis bare man kommer til november så skal man velge Norgepris, det er ikke det vi sier, men se an at prisen faktisk stiger før man velger det.
1: Altså, som du sa, det er ikke sånn at man binder seg for et år når du melder deg inn i for eksempel november, da er det bare november-desember.
2: Mm. Og det som fint er at sånn som Trøndelag var veldig usikre på om sommerprisen skulle bli lave, så mange ventet til på en måte for at sommerprisen kunne bli lave og ikke valgte Norges pris. Og det har vist seg å være litt dumt, fordi at man har en gjennomsnittspris som ligger dobbelt så høyt som Norges pris gjennom hele året. Mens her er det jo enklere i Nord-Norge at her kan man vente til prisen eventuelt stiger.
1: Mm.
2: Og fjerne risikoen for lave sommerpriser.
1: Analysesjef Tor Eie Lilleholt i Volue Insight, tusen takk for at du gjorde situasjonen litt klarere for oss her i formiddagen på Radio Bø.
2: Ja, lykke til i nord.
1: Takk.

0: Konge på bygda ifra Halva Priset på formiddagen i Radio Bø. Det klokka er snart 11:06. Vi skal etter hvert se litt på dagens bokstavsuppekonkurranse på lufta. Den er kommet ut på Facebook i 11:00, så dere kan begynne å ta en titt der. Men litt mer detaljer rundt konkurransen, det skal dere få om ikke så veldig lenge. Men før vi kommer dit, så skal det nå handle om litt andre ting i Studio 2 hos deg, Frøydis. God dag til deg.
1: God dag.
0: Jeg håper å si at du kom med deg etter fredagen og utesending.
1: Ja, det gikk bra det. Still going strong.
0: Hvordan var det å sette og være litt sånn radioreporter, eller radiojournalister, hva vi skal kalle det, for radiomedarbeidere, kjært barn av mange dager.
1: Ja.
0: Og ikke sette der, men sette i teltene med vennerskien, og svare telefoner og være på lufta.
1: Du, det gikk kjempegodt. Jeg skulle til å si det var nesten ikke forskjell.
0: Bare at du hadde et publikum?
1: Ja, det var det eneste. Men de sto ved siden av, så jeg var opptatt med Mets. For det var jo fullt av folk der nede, hele tiden.
0: Fikk folk som var der se litt hvordan vi jobbet.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og det var jo artig å se når jeg trekkte minneren, og de kom og viste ansiktet og smilte åt meg når de så jeg ringt.
0: Ja.
1: For det var jo en person som var til stede der, og så ble jeg trekt ut.
0: Ja, for på bokstavsuppekonkurransen så kunne man også delta der nede og komme på konkurranselista.
1: Ja.
0: Og da var det altså Hans.
1: Ja. Ja.
0: Han var der og...
1: Han sier han ble nesten tvinget av meg til å være med.
0: Ja, men han vann jo, han sto egentlig ikke så veldig langt unna det når vi ringte han opp.
1: Nei, det stemmer.
0: Ja. Og så ble det fart på kaffe og kaker. Det var populært.
1: Det gikk så det suset. Det var fullt av folk, og så hadde vi besøk av han kjendisen.
0: Mm-hmm.
1: Dag Otto
0: og Lauritsen var inne, om han fikk seg Radio Bø-krus.
1: Ja, han fikk seg krus.
0: Og så fikk han litt kaffe i, men han hadde veldig travlt. Jeg vet ikke om han fikk kaffen i seg før han måtte renne
1: og gå. Nei, han måtte kvelde ut halvparten, og så måtte han renne.
0: Ja.
1: Og så fikk han jo smak på en kake han syntes var god.
0: Ja, det var den gule artig. Bomben.
1: Ja, det var artig.
0: Veldig artig at han kom inn, men han er en travel mann når det er artig grace.
1: Ja.
0: Om ikke han skal
1: rekke. Det er ikke å vente, han er tynn.
0: Nei. Ja. Nei, men du, vi skal over til, vi har det 18. august i dag, og du skal ta oss med til en skuespiller, skal du ikke?
1: Ja.
0: Ja. Fortell.
1: Patrick Swayze, han ble født 18. august i 1952. Han ble født i Houston i Texas. Han skulle bli en av de mest populære skuespillerne på 1980- og 90-tallet, og for mange vil han alltid være mannen bak Johnny Castle i Dirty Dancing. Swayze vokste opp i en familie med dans, der dans sto sentralt. Mora hans, Patsy Swayze, var danser og koreograf, og drev med en danseskole i Houston. Patrick begynte derfor tidlig med dans og trente blant annet ballett. Samtidig var han svært interessert i idrett og drev med både amerikansk fotball og andre aktiviteter. Dansetreningen skulle senere få stor betydning for karrieren hans. Etter å ha flyttet til New York arbeidet Swayze som profesjonell danser, før han etter hvert begynte å arbeide på skuespill. Han fikk mindre roller før gjennombruddet kom på 1980-tallet. Den virkelig store rollen kom i 1987 med Dirty Dancing. Swayze spilte danseinstruktøren Johnny Castle, mens Jennifer Grey spilte Frances Baby Houseman. Filmen ble en enorm internasjonal suksess og utviklet seg til å bli en av 1980-tallets mest kjente romantiske filmer. Swayze hadde den perfekte bakgrunnen for rollen. Han kunne både danse og spille skuespill, og mye av dansingen i filmen kunne han derfor utføre selv. Replikken «Nobody puts baby in a corner» ble en av filmhistoriens mest kjente, og den absolutte dansescenen dansescenen har siden blitt kopiert og parodiert utallige ganger. Men Patrick Swayze kunne også synge. Han var med på å skrive og fremføre sangen «She's Like the Wind», som ble brukt i Dirty Dancing. Låten ble en stor hit og viste at Swayze hadde flere talenter enn bare skuespill og dans. 3 år senere fikk han nok en av sine mest kjente roller, denne gangen sammen med Demi Moore og Whoopi Goldberg i filmen Ghost. Swayze spilte Sam Wheat, en mann som blir drept, men som blir værende som et spøkelse for å beskytte kvinnen han elsker. Filmen ble en enorm publikumssuksess, og scenen med Swayze, Demi Moore og en dreieskive har blitt stående som et av de mest kjente romantiske øyeblikkene fra 1990-tallet. Swayze viste også en tøffere side i filmer som Roadhouse og Point Break. Dermed klarte han ikke noe ikke alle skuespillere får til. Han kunne være både romantisk hovedrolle, actionhelt og danser, og han ble en av sin generasjons mest gjenkjennelige Hollywood-stjerner. I 2008 fortalte Swayze offentlig at han hadde fått kreft i bukspyttkjertelen. Til tross for den alvorlige sykdommen fortsatte han å arbeide så lenge han kunne. Patrick Swayze døde 14. september 2009, 57 år gammel. Men filmene hans lever videre. For mange forbindes Patrick Swayze fortsatt først og fremst med sommeren, musikken og dansen i Dirty Dancing, og selvfølgelig øyeblikket da Johnny Castle sier at ingen setter baby i et hjørne. Så på denne dagen kan vi minnes Patrick Swayze, født 18. august 1952, skuespilleren, danseren og sangeren som ble en av de store ikonene fra 80- og 90-tallet.
0: Takk skal du ha, Fredis. Det var litt om Patrick Swayze, som ble født altså på denne datoen 18. august i 52. Og da passet det utmerket å få i gang litt musikk fra Dirty Dancing. Vi skal til Bill Medley og Jennifer Warnes.

0: Musikk fra Dirty Dancing, The Time of My Life, Bill Medley og Jennifer Warnes.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi har lovet dere at vi skal se litt nærmere på konkurransen her på lufta, og det skal vi gjøre nå. Frøydis, hva det du har tenkt I dag?
2: Nei, jeg vet ikke hva jeg har tenkt.
0: Ja, med vanskelig, lett, eller...
2: Nei.
0: Hvordan kom du på det her? Kan du...
2: Nei, jeg satt og så ut gjennom vinduet, og så jeg noe som jeg tenkte at ja, det kunne jeg jo ha I dag.
0: Da dukket dagens konkurranse opp.
2: Ja, det sånn det bruker nesten å være.
0: Frøydis har sett ut gjennom vinduet. Det betyr 11 bokstaver.
2: Ja.
0: Vær så god.
2: Da tar jeg det fonetisk. For jeg tenker jeg må ikke glemme de der som jeg har lært meg. Så hvis det I orden for deg, så tar jeg de fonetisk.
0: Ja, og det uten jukselapp?
2: Nei, jeg har jukselapp I tilfelle at jeg...
0: Det ser du.
2: Du trengte ikke å se.
0: Tror neste gang som jeg kom inn I studio, bare ta med meg alt av lapper som du har liggen, sånn at jeg sikker på at det blir uten jukselopp.
2: Ja.
0: Jukselopp. Skal vi se om du får det til en dag, vet du?
2: Ja, da.
0: Det, du må ha trua.
2: Jeg må ha trua, det sant, ja. Men I alle fall så begynner jeg nå. E for Ekko, I for India, S for Sierra, P for Papa, E for Ærlig, G for golf, R for Romeo, L for Lima, E for Ekko, B for Bravo, og R for Romeo.
0: Ja, men det der gikk veldig bra.
2: Ja.
0: Da skal jeg gjenta, finne noe å skrive med og skrive på, eller legge inn bokstavene på mobiltelefonen din, for eksempel, så har du de på plass. Vi har en E for Erik, I for Ivar, S for Sigurd, P for Petter, E, det ikke så lett å finne noe, men Eger for eksempel, G Gard, R Rolf, L Lars, E Erik, B Bertil, og til slutt det en R for Rikard. Da tror jeg var gjennom de 11.
2: Ja. Nå, dere har blandet sammen og kommet på et ord, så kan dere ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller en SMS på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Da du med på trekking av en dagspremie, så et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Du også med på trekking av en ukespremie, så en pakke med flakslodd, og den trekkingen gjør vi fredag. Så kan du delta frem til klokka 12.15. Kanskje de skal få hintet?
0: Mm, du har noe på lur.
2: Tilbehør.
0: Tilbehør, kort og greit. Ja, nei, men da får du ta telefon.
2: Ja, det skal vi gjøre.
0: Supert. 76 11 40 50 ring hun Frøydis nå. Tilbehør var altså hintet 11 bokstaver. Eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50 frem til kvart over 12. Konkurransen ligger på Facebook også.

0: Fineste som finnes på Stavanger-dialekt, det var Stavanger-kameratene her på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal høre at det settes nye krav til leiebiler. Det har du mer om, Emily.
1: Flere turister betyr også flere leiebiler på noen norske vinterveier, og bak rattet sitter det ofte folk som aldri før har kjørt på snø og is. Nå tar leiebilbransjen grep om en nye krav som skal gjøre veiene tryggere. Men er tiltakene gode nok? Med oss har vi Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland. Velkommen, Hans Christian.
2: Tusen takk.
1: Hva er det dere ser ute på veiene som gjør at dere nå mener det er nødvendig med nye tiltak?
2: Aller først så er det jo veldig positivt at vinterturismen har vokst såpass kraftig som det den har. Det kommer folk hit til landsdelen, ikke bare på sommeren lenger, for å besøke oss. Vi har flere gjester, og dermed så blir det også flere leiebiler på veiene. Og så er det jo sånn at mange av de som kommer hit til Nordland, de kommer kanskje fra land der de har begrenset erfaring med vinterføre, snø og is. Og da kan jo møte med mørke, dårlig vær, glatte veier og ikke minst også smale veier her i Nordland bli krevende. Så derfor så synes jeg det er veldig positivt at bransjen selv nå sier at her kan vi gjøre mer.
1: Hva blir konkret annerledes for en turist som leier bil i Nordland nå etter at denne standarden kommer?
2: Dette er en bransjestandard som leiebilaktørene i NHO Reiseliv forplikter seg til å følge opp. Først og fremst så skal informasjonen bli bedre og mer lik, uansett hvor du leier bil. Du skal også få tydelig informasjon om bilen, om kjøreforholdene, og ikke minst også om norske trafikkregler. Og informasjonen skal også være tilgjengelig på flere språk, og i tillegg så stiller bransjen egne krav, blant annet til hvor gammel bilen skal være, tilstand, vedlikeholdet, og ikke minst også at det skal være refleksvester i bilen, ombord i bilen til alle som det er plass til. Og så er det et viktig poeng, synes jeg, å understreke at dette er jo ikke myndighetene som har pålagt bransjen et nytt regelverk. Det er leiebilaktørene i NHO Reiseliv som frivillige blitt enige om en høyere standard, rett og slett fordi at de ønsker å ta mer ansvar.
1: Mm-hmm. Du nevnte jo at dette her er jo frivillig og bransjestandard, men hva skjer med leiebilselskapene som velger å ikke følge den? De får ikke noen konsekvenser de da?
2: Det er jo ikke sånn at vi i NHO har noe mandat til å påtale de. Dette er jo bransjen selv, ikke sant, som har sett at de trenger å iverksette tiltak for rett og slett å bidra så mye som mulig til å løfte trafikksikkerheten. Vi har jo sett en god del uheldige episoder, så nå tar bransjen et ekstra steg, og så er det sånn at man kan ikke gjøre alt alene. Myndighetene må også bidra. Det kan de gjøre

0: For eksempel ved å ytterligere utbedre standarden, og ikke minst også, som vi i NHO har påpekt mange ganger, styrke kollektivtilbudet. Fordi at da vil jo kanskje behovet også for å måtte leie bil kun bli redusert.
1: Burde dette vært regulert av myndighetene i stedet for at bransjen lager sine egne regler?
0: Det er jo krevende. Selvfølgelig, altså myndighetene kan gjøre mye gjennom det akkurat sa, blant annet gjennom veistandard, gjennom kollektivtilbud. Men det er jo tross alt også sånn at hvis man har et førerkort som er internasjonalt gyldig, så kan man også kjøre bil i Norge. Altså vi nordmenn, vi kan reise til England og kjøre på venstre side av veien uten å ta et eget kurs først. Vi kan også sette oss på flyet og reise til Frankfurt, München eller Berlin, leie en bil og kjøre ut på åttefelts autobahn, selv om vi til daglig kjører for det meste på fylkesveier i Nord-Norge. Så det er ikke så veldig enkelt heller for myndighetene å pålegge ekstra krav til turister og til det som er.
1: Nei, det er nok ganske vanskelig, men når denne standarden har vært i bruk en stund, hva er det dere håper at resultatene blir?
0: Nei, altså det vi selvfølgelig håper, det er jo å kunne bidra positivt til trafikksikkerheten. Altså målet er jo først og fremst færre ulykker, færre farlige situasjoner og sjåfører som i den grad vi lykkes med det, er så godt skodd som mulig. Rett og slett at turisterne er enda bedre forberedt, og at det heller ikke helt selvfølgelig da, er tilfeldig hva slags informasjon de får før de setter seg bak rattet. Så kommer jo vi i NHO selvfølgelig også til å fortsette arbeidet opp mot myndighetene, og det er jo et arbeid som er vel så viktig også for alle som bor her, nettopp når det gjelder bedre veier, bedre informasjon om vær og vind og hvordan man kan forvente at tilstanden på veien er, og ikke minst også et enda mer robust kollektivtilbud.
1: Vi får håpe vi får litt bedre turister på vinterveien i år enn i fjor.
0: Det får vi absolutt.
1: Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland, tusen takk for at du var med oss her på Radio Bø.
2: Ja, du hørte på Radio Bøs formiddagssending, og akkurat nå så skal vi gi deg de siste nyhetene.

0: Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, det var kjente toner, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vi kjenner godt med ABBA, men denne gången så var det den svenske artisten Molly Sandén sin version du fikk her i förmiddagen på Radio Bø. Akkurat der, 7:07, Ted, Emily og Frøydis ønsker velkommen tilbake til oss i förmiddagsstudio. Vi kjører i gang med en knapp time til. Straks så skal du høre at Andøya vil gire opp romkappløpet. Vi skal også høre at idrett skaper nye sjanser. Og så skal vi litt tilbake til Arctic Race of Norway, der det var litt fokus på bøkaka på fredag.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, kake og mye, mye mer blir det denne timen. Vi har for eksempel et værvarsel å by på. Det er jo sånne prognoser, det er jo det meteorologene jobber med. Og prognosene for i dag tirsdag forteller at Nordland får nord- og nordøst bris, på kysten liten kuling. Det blir stiv kuling i Lofoten og Vesterålen, så blir det for det meste skyet. Det blir perioder med regn. I Troms nordøstlig bris, på kysten liten kuling, det blir skyet. Så blir det regn eller regnbyger, fra i formiddag oppholdsvær i ytre strøk. Temperaturen i dag klokka 11, Andenes og Bø med 11 grader, så har vi Evenes lufthavn med 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 11, Rotvær i Lødingen 12, Svolvær lufthavn hele 13 grader. Så har vi et par temperaturer til på 11 grader, det er for Leknes lufthavn og Myre i Øksnes. Og så skal vi et par hakk opp til 14 grader, ja. Det er den høyeste temperaturen jeg har på min oversikt i dag. 14 grader noterer vi for innhavet på Hamarøy.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framför små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Ja, det var låta Ingen av oss vet ifra Roar Dons, utgitt i oktober i 2023. Og låta, det en duett med ho Anneli Drecker, så her var det et skikkelig Tromsø-produkt. Albumet spiller inn i Kysten Studio i Tromsø, med musikere faktisk fra Violet Road, de har vært litt med der, og sønn Mathias Dons, sønn til han Roar Dons. Ingen av oss vet, musikk fra Roar Dons og Anneli Drecker der altså.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: En liten tur ut i trafikken på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy, så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Hvor en pause i det arbeidet i sommer, men nå er det på'n igjen. Og fra klokka 06 til 09.00 og fra 15 til 17 så er det ledig bilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17.23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Og mellom 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 02.00 på natta. Dette er beregnet å vare frem til 25. september. Fylkesvei 7698 mellom Rørlibekken og Finsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Dette arbeidet er beregnet å pågå frem til fredag 28. august. Og så har vi E6 gjennom Fagernestunnelen i Narvik som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Tunnelen holder stengt hele tirsdag og er beregnet å åpne igjen i morgen onsdag klokka 6 på morgenen. Men nødetatene kan passere. Fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss og Skredelva i Evenes er stengt i begge retninger. Det er på grunn av veiarbeid. I dag tirsdag er veien stengt fra klokka 7 til 19. Veien er også stengt onsdager fra 7 til 19, og torsdager da er det stengt fra 7 til 15. Dette arbeidet er beregnet ferdig torsdag 20. august. På Fylkesvei 82 over Hadselbrua er veien åpen nå, men klokka 19 i kveld så blir det manuell dirigering i begge retninger på grunn av asfaltarbeid. Arbeidet pågår frem til klokka 7 på onsdag morgen. Nødetatene kan passere. Så har vi Bratteli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, og det er hver dag frem til 27. august. Men der er gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør klokka 22. Det er også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Og så er det manuell dirigering fra klokka 18 til 21. På Fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese i Andøy så stenges det i begge retninger fra klokka 20 i kveld til klokka 6 i morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring er skjelta. Nødetatene de må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 6, altså 06.00 neste morgen da, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og på søndag frem til den 30. august. Så skal vi også ta med en sak som gjelder Torghatten. Fergesambandet Bodø-Røste-Værøy i Moskenes. Torghatten framskynder flere avganger på denne strekningen nå på torsdag den 20. august. Og dette er for å legge til rette for at elever ved ungdomsskolene på Værøy og Røst skal få mulighet til å delta på Hjertebankfestivalen i Bodø samme ettermiddag. Avgangen som egentlig startet fra Bodø klokka 6 blir framskyndet til klokka 04.45. De neste avgangene fra Moskenes, Værøy og Røst blir dermed også å gå en time og et kvarter tidligere enn vanlig. Båten er fremme i Bodø igjen klokka 15.30. Det var altså Torghatten som fremskyndet flere avganger på strekningen av Bodø Røst-Værøy-Moskenes nå på torsdag den 20. august. Og det er altså for å legge til rette for at elever ved ungdomsskolene på Værøy og Røst skal få mulighet til å delta på Hjertebankfestivalen i Bodø på torsdag etter middag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, det mange av dere som har hatt dere med på dagens bokstavsuppe. Det synes jeg er kjempeflott. Jeg ser vi har lyttere med oss fra Leinesfjord. Kristiansand har meldt seg på Nordfold, Troms. Vi har Ballangen, vi har Tiller, ja, Fjelldal er med, og Sortland, Leknes, Bergen også. Ja, her har vi altså med fra rundt omkring i det hele langstrakte landet. Det synes vi er kjempeflott. I går så var det skolestart som var løsningsordet. Nå er det sånn at Frøydis skal gjøre en trekning her ute med han der Mr. Random, som vi kaller han for. Det er et sånt trekkeprogram. Han går under Mr. Random her på huset. Og så skal hun få ringt opp igjen til dere lytter. Og så skal vi få vinneren på lufta. Ikke akkurat nå, men vi tar det om en sånn 10 minutters tid. Det er bare å gjøre dere klar til å svare telefonen, og Frøydis ring en av dere. Akkurat nå, fin musikk fra Lee & Womack på Radio Bø.

0: Lee Ann Womack, I Hope You Dance, heter låta. Der vi nå skal til Andøya og høre at ja, på Andøya så vil de gire opp romkappløpet. Med oss nå på linje så har vi administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen. God formiddag til deg.
1: God formiddag. Det er faktisk blitt ettermiddag.
0: Ja, det er faktisk blitt ettermiddag. Det har du helt rett i. Det er formiddagssendingen som er på lufta, men vi er gått over til ettermiddag. Klokka er 10:05. Helt rett. Rett skal være rett. Du, Ketil, vi skal snakke litt om det som blir kallet for et romkappløp, og der er Andøya Space absolutt med. Fortell litt om det.
1: Ja, vår jobb er jo å støtte utforskere, altså studenter, lærere, teknologiutviklere og alt sammen, og legge til rette for at de får tilgang til teststeder og til utvikling av romnæring og alt det som ligger innenfor den næringen. Og nå er vi klar til å komme oss et stykke videre med testingen på de store rakettene og satellittoppskytingene, så ganske hektisk for tiden, mye som foregår, og setter jo, det er jo for så vidt det vi er bedt om å gjøre også, og vi er jo et konsern med ganske mange ulik portefølje og ganske mange baller opp i luften.
0: Mm. Dere har en operativ rampe i dag. Vil dere bygge flere?
1: Ja, på spaceport-siden, eller romhavn-siden på norsk, da, så har vi en rampe per i dag. Det ligger en forutsetning i konsesjonen vi har fått, at vi må ha flere på plass, fordi konsesjonen tillater inntil 30 oppskytinger i året. Så det er jo der vi er per nå, men det klarer vi nok ikke på en rampe, så vi har bedt om penger og fra eierne, og sette oss ned og se på da, hvordan kan vi utvide slik at vi, altså med flere padder eller utskytingsramper, sånn at vi kan skyte flere raketter opp til den konsesjonen vi har.
0: Er det sånn at dere ønsker å øke kapasiteten for oppskytninger utover dagens lisens på 30 i året?
1: Ja, vi mener, eller i hvert fall det er det kundene kommer til oss og ber om, kan de få mer plass, er det rom for mer i fremtiden? Og så er det jo sånn at den belastningen vi gjennom dette og annen aktivitet vi gjør, legger på nærområdet, både det gjelder omdirigering av fly i luften, det gjelder opp imot fiskeri, som kanskje er den mest tydelige friksjonsområdet, men også på land, fordi det er folk og hytter, og som ligger innenfor det som er fareområdet. Sånn at når jeg sier at vi ønsker mer aktivitet basert på det kundene kommer til oss med, så betyr jo ikke det nødvendigvis på Andøya, men det betyr at vi må finne nå kanskje andre løsninger, om det er andre steder, om vi flytter ting lenger ut i havet, om vi flytter det høyere opp i luften, eller i hvert fall prøver å se på å finne løsninger som gjør at vi klarer å ta ned belastningen på alle vennene våre og det nærsamfunnet vi er en del av.
0: Men det snakkes jo om et romkappløp. Hva er det som er fordelene på Andøya i forhold til andre plasser?
1: Andøya ble valgt i 1962 for oppskyting av raketter som skulle studere nordlyset innenfra. Det dreier seg jo egentlig om romvær, altså hvordan at solen påvirker jorda vår og atmosfæren vår. Og så har det blitt videreutviklet derfra til de andre porteføljene eller andre forretningsområdene som vi har. Så for oss så er det egentlig å klare oss å levere på det som eierne ber oss om. Og så tror jeg kanskje ikke jeg svarte på spørsmålet ditt nå, men hvis du gjentar det, så skal jeg være litt mer spissa.
0: Ja, altså, det er jo et kappløp her, og hva er fordelene for Andøya?
1: Ja, og det var det jeg skulle starte med begynnelsen i 1962, nettopp plasseringen som gjør at den er unik for å komme inn og studere nordlyset. Og så er det jo også blitt sånn at de områdene som er her og det som forsvaret har utviklet gjør at det er naturlig at vi har forsvarsaktiviteten her også. Og så er det det med oppskyting av satellitter i polare baner, som vi er antagelig best plassert i hele verden for å få det til på best mulig måte. Så det er egentlig lokasjonen Andøya og den geopolitiske eller den den plasseringen vi har som gjør det helt unikt for oss.
0: Så er det jo sånn at i dag så brukes den operative rampa av tyske ISAR Aerospace, og nå har det vært gjort noen forsøk, Ketil, på å få opp raketten. Det har vært en del tekniske ting som har stoppet, det har vært båter på havet, og ja, vi begynner etter hvert å kjenne historier.
1: Og ikke minst vær, vi har mye vær på andre, ja.
0: Ja da. Men så er det snakk om at nå skal vi prøve igjen. Hvor ligger man i løypa nå for å gjøre et nytt forsøk?
1: Nå det annonsert ut noen tester i løpet av uka som annonsert ut offentlig, sånn at det blir det jo motorer som skal testes og systemer som skal testes, og så det åpnet for to runder i løpet av fra Luftfartstilsynets side fra tidlig september og så til slutten av november. Så akkurat datoene har vi ikke plassert helt ennå, det er ISAR som har kommet med de når de føler seg teknisk klar til å gjennomføre det, men vi begynner å nærme oss. Vi ønsker jo å få det til så fort som mulig, det samme gjør ISAR, men vi ser jo vær i dag, som jo ikke ville vært særlig gunstig, så det jo en del andre faktorer vi avhengig av for å få det til.
0: Ja, og nå skal jeg stille spørsmål som, det jo ikke rett å komme det til deg, men jeg vet ikke, har du noen kontakter, noen opplysninger om hva som gjøres nå for å forbedre siden sist?
1: Nei, ikke noe mer enn det som ISAR egentlig legger ut selv, fordi at vårt jobb å legge til rette for, vi på en måte flyplassen i det hele, Avinor i det hele, så det, vi klar, vi har gjort alt det vi skal, vi klar til å gå, og så det opp til ISAR da, når de mener at vær tilfredsstillende, når de har gjort de tingene de skal med rakettene sine, og de har gjort en del tekniske ting basert på de erfaringene de fikk fra første oppskytingen i mars i fjor, og også de erfaringene de har gjort seg gjennom de prøveforsøkene som har vært nå gjennom siste året. Så akkurat hva de har gjort, det vet ikke jeg, men det går jo an å spørre ISAR om da.
0: Ja. Og så har det jo vært litt, eller ikke litt, det dukker jo opp til stadighet i media fra fiskerne som ikke er fornøyd med det som skjer, det påvirker fiske, en konflikt. Nå ser jeg at dere har ansatt en fiskerikontakt, en egen fiskerikontakt, hva vi skal kalle det for. Hva er det den personen skal gjøre?
1: Ja, nå har jeg fått tak i Eva Marie, som har vært bosatt på Leknes en periode, og kjenner området, og som har god erfaring fra en del forvaltning offentlig. Så jeg så et akutt behov for at vi skulle bli bedre i samhandlingen med særlig fiskerne. Da. Jeg omtalte jo også at det utfordringer både på land og i luften også, men særlig opp mot fiskeri, for å være sikker på at de får en vei inn, at de ikke må forholde seg til veldig mange, at vi klarer å ha en sånn kontaktperson som har fokus på bare dette med fiskeri. Så er det litt myndighetskontakt inn i det også. Sånn at jeg ønsker å være sikker på at vi har en dialog, for selv om på et eller annet tidspunkt så må staten finne ut av hvordan de ønsker å regulere to lovlige næringer som slåss om det samme området. Det greit, men samtidig så det vi og fiskerne som sammen skal leve i dette området etterpå, som gjør at vi nødt til å fortsette å ha en dialog. Og det har inntrykk at vi har. Den har vært litt opp og ned innimellom, men dialogen med fiskerne der. Det betyr ikke at vi enige om alt, men vi jobber fortsatt med å få på plass denne samme eksistensavtalen, og det tror jeg helt essensielt, for som sagt, det vi som skal leve med konsekvensene utover sammen.
0: Litt tilbake til dette romkappløpet. Det vel kanskje sånn at kunder velger plasser med ledig kapasitet og venter ikke på godkjenninger. Så hva slags tidspress har dere på dere med tanke på å øke kapasiteten?
1: Hadde vi hatt flere ramper utbygd, så hadde vi skutt mer. Så stort presset. Det et enormt press i Europa for å få opp dette her, særlig i bakgrunnen i den geopolitiske situasjonen, den ustabiliteten som vi ser, erfaringene etter krigen eller gjennom krigen i Ukraina. Så det mange som banker på døren, veldig mange, ikke bare fra Europa, men også fra USA, fra Asia, altså fra andre deler av verden. Så det mange som ser til Andøya og ser hvor langt vi har kommet, jeg har på å si litt selvskrytt hvor flinke vi har vært til å sette dette her opp på ganske kort tid, men foreløpig så det jo kun en oppskytingsrampe, og den tilhører ISAR, så derfor igjen så det behov for oss å utvikle dette videre. Men det er jo fordi at Europa trenger den selvstendigheten. Altså, vi blitt så avhengig av satellitter, men så lenge det andre som styrer satellitter og oppskytinger, så vi på en måte avhengig av dem. Så det å skaffe denne autonomien, selvstendigheten i dette her, helt essensielt for Norge og for Europa.
0: Og tenkte du da at det mulig å øke kapasiteten som dere ønsker utover dagens lisens på 30 oppskytinger i året, at den blir øket, men samtidig så skal det være et greit samarbeid med fiskeriene?
1: Ja, det derfor jeg sier at hvis vi skal gjøre det, så må vi gjøre en vurdering av sammen med myndigheter og regulatoriske myndigheter, altså det Luftfartstilsynet som gir oss lisensen, men vi jo eid av staten, så må vi gjøre en vurdering da, kan vi gjøre dette andre steder? Kan vi allerede gjøre noe nå med annen aktivitet? Altså du sier fiskerne misfornøyd med det presset som på området, det skjønner jeg, samtidig så det totalt press, det ikke bare Andøya Space, det forsvarets øvelser, marin verneplan og masse ting, så det totaliteten her som med på oss å legge press på fiskeriområdene. Så jeg tenker at vi må se på, kan vi ta ned noe av det presset som allerede der, og hvis vi skal utvikle oss videre, det da mulighet for å gjøre det andre steder. Norge har verdens nest lengste kystlinje, så her det også mulighet for å gjøre ting andre steder, men det må vi jo gå gjennom og se på om den geografiske plasseringen og muligheten. Andøya fantastisk med den logistikken som her, lang rullebane, du kan faktisk kjøre fra Tyskland opp med rakettene for eksempel, så det er jo veldig mange fordeler med å være her.
0: Veldig interessant, vi kunne prate om mye, mye mer om Andøya Space og det som skjer, men vi venter i spenning på om den raketten som skal skytes opp i tidsrommet september-november, om det blir et vellykka oppskyting denne gangen.
1: Nå krysser vi fingrene, vi prøver gjerne igjen.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Og så det et kappløp om europeiske satellittkunder som blir stadig tøffere, og der dere med, Ketil Olsen i Andøya Space. Takk for at du var med oss direkte på Radio Bø, og ha en fin dag.
1: Du også, takk for intervjuet. Hei.
0: Ja, Ketil Olsen, han da administrerende direktør i Andøya Space. Vi skal fortsette med god musikk her på Radio Bø. Dette Bo Kaspers orkester, litt svensk musikk, og dette en låt som heter Gud gir ingen alt. Det vel noe med det.

0: Scissors, Scissors på formiddagen i Radio Bø. I don't feel like dancing tona ut der. Arctic Race of Norway er unnasyklet for denne gang, og hvis du tenker at det der hadde jeg aldri klart, så tar du kanskje feil. De tidligere rusmisbrukere i aktivitetsgruppa Idretten skaper sjanser, et godt bevis på at det går an.
1: Vi tar imot dem når de kommer her, i stor flokker. Fantastisk mange rytter som kommer her i dag og har gjort den første etappen av Arctic Race of Norway.
2: De sykler like langt som proffene i Arctic Race of Norway. Gjengen i aktivitetsgruppa Idretten skaper sjanser har slitt med rusmisbruk, men 180 kilometer fra Evenes til Myre går som en lek. Og farten den bra, mener Paul Erling Bakstrøm selv.
3: Sier jeg i hvert fall 4-25 kilometer i timen, det sånn. Jeg tror ikke det så galt.
4: Kan
3: jeg? Ja, det ikke galt å være en høy med ja. Avdanker både det ene og det andre.
2: En ting er trimmen de får, men vel så viktig er samholdet.
3: Og så treffer du jo så ufattelig mye mennesker. Og så er du i gruppe, ikke sant? Og du trener sammen og prater mye sammen. Og det er utrolig sosialt. Mange tror ikke det at det setter seg på en sykkel og sykler, så skjer det ingenting. Men det blir stadig vekk noe prating, ikke sant?
2: Idretten skaper sjanser er et lavterskeltilbud for folk på siden av samfunnet. En naturlig samarbeidspartner for Arctic Race og Knut Erik Dybedal som står bak sykkelløpet.
5: Prestasjonen er kanskje enda større for dem enn hva det er for de som sykler proff. For det er jo det de lever av, det er jo å sykle veldig, veldig fort. Det er jo ikke dette de lever av. Så prestasjonen for dem er nok mye, mye større enn hva det er for de som kommer i mål om ikke så alt for lenge.
4: Ja.
5: Det har vært en viktig ting for oss, det å inkludere alle på en eller annen måte. Og idretten skaper sjanser, det er jo å kunne gi en ny mulighet altså, til de som kanskje ikke hadde den beste starten, eller at det har skjedd noe på veien.
3: Nei, nå har jeg vært edru snart i 11 år, så det går veldig fint. Ingen problem. Det er helt topp.
4: Syklinga
3: har jo hatt en stor del av æren, ja. Det har faktisk det, for det er noe med å ha noe å gjøre på fritida.
0: Og reporter i dette innslaget, det var Monica White Martinsen og Ola Hellnes i NRK Nordland. Og vi skal holde oss til Arctic Race of Norway. Det var jo andre etappe på fredag før helga mellom Bø og Andøy. Radio Bø, vi hadde jo utesending fra teltet våres nede ved friluftsgalleriet Parkvoll. Og der serverte vi jo gratis kaffe og masse kake, sånn suksessterte og gule bomber. Og det gikk unna. Folk var stor fornøyd. Men der var også servering av kake en annen plass i kommunen, nemlig på parkeringsplassen ved den nye brannstasjonen i Bø. Der var det hun, Synnøve Solsem Olsen, som stod klar med ikke mindre enn 13 meter bøkake.
6: Vi er jo nå på det 13. Arctic Race-en, og da bestemte jeg meg, ok, da må vi ha 13 meter kake. Så her på parkeringsplassen så har vi satt opp de 13 meter kake, og det er bøkake.
0: Du må beskrive bøkake. Hva er en bøkake?
6: Du, en bøkake, det er gammeldags skuffkake, men for mellom 10 og 20 år siden under Regine-dagen, så ble skuffkaka kåret til bøkake. Det var den som vann og skulle være bøkake. Så alle vet vel hva skuffkake, gammeldags skuffkake er.
0: Ja, i hvert fall de som er godt voksen, de vet hva en god gammeldags skuffkake er. Det var mange som hadde en stående.

0: strålende og lun og god, klar i Åmen hjemme. Var det ikke sånn det var?
1: Ja, hele vekka så sto jo det, altså, og i alle fall hjemme hos oss, så bakte hun mamma en annen kake til når det var helg, men ellers så var det skuffkaken som ble servert.
0: Du, denne skuffkaka, eller bøkkaka da, som vi kaller den før, er det noe spesielt med den oppskriften, eller er det, når det er skuffkake, så er det bøkkake, eller er det noe spesielt?
1: Du, det er god gammeldags oppskrift på den bøkkaka, selv om jeg har min versjon av bøkkaka.
0: Ja, hva er det som er din versjon? Hva er det som du gjør som ikke andre gjør med skuffkake?
1: Altså, jeg bruker jo den vanlige oppskriften, men så har jeg brun sukker oppå, og det er såpass tungt at det fer ned i. Og så da til slutt så har jeg jo sukker og kanel på, men det blir veldig godt med det der brunsukkeret nedi. Så det er veldig populært.
0: Ja, så det er en liten vri på det.
1: Ja, tips.
0: Ja, tips, ja. Ja. Men du har jo fått mange til å hjelpe deg og bak, og jeg snakket med deg sent i går kveld, og da sa du mixmasteren gikk for fullt. Ble det 13 meter?
1: Du, vi kunne ikke ha sett dem på langs nå, vi måtte ha sett noen på tverra, for det ble for langt. Ikke sant at vi har jo fått langt bord da fra Bøheimen, og så jeg bestilte jo 13 meter. Du, bare kom og hente deg, for du kan få, for det, likevel har vi 13 meter.
0: Ok, ja, men det er kake i massevis, forstår jeg. Ok, den er grei. Du har nådd målet ditt.
1: Ja. Nådd målet, og folk er på sted, og så når de sykler forbi her, så skal vi servere kake og kaffe, og vi håper jo å bli kvitt alle kaken.
0: Det sa Synnøve Solsem Olsen, som hadde altså gått over 13 meter kake, bøkake, servert på parkeringsplassen utenfor den nye brannstasjonen i Bø på fredag på Arctic Race of Norway. Vi nærmer oss slutten på Radio Bøs formiddagssending i dag. Vi skal ta med en sak fra politiet i forbindelse med en arbeidsulykke i Bø på søndag. For det var på søndag da rykket politiet ut etter melding om en arbeidsulykke, altså i Bø. Nå undersøker politiet hva som kan ha forårsaket ulykka, det skriver Vesterålen Online. Torgeir Sandbu, Sjurhavne jurist hos politiet i Nordland, forteller at det er en mann som tilsynelatende har kommet i klem under en lastebil mens han drev på med vedlikehold. Politiet har ikke status på tilstand til vedkommende i går formiddag. Ulykka skal ha skjedd i en garasje på et gårdsbruk, opplyser Sandbu. Det var ikke hos et firma, og det er kanskje ut til at vedkommende eide lastebilen. Hvorvidt det blir riktig å klassifisere det som en arbeidsulykke er ennå ikke sikkert, sier politiadvokaten. Området er sperret av, og politiet skal gjøre krimtekniske undersøkelser for å prøve å finne årsaken til ulykka. Vi jobber krimteknisk for å sikre bevis på stedet. Det fremstår som det først og fremst er en jekk som er av interesse, som vi skal se nærmere på, sier Sandbu. Det var flere personer til stede da hendelsen skjedde. Det var det politiet sier om ulykka. Søndag så rykket de altså ut etter melding om en arbeidsulykke, og nå undersøker politiet hva som har forårsaket denne ulykka i Bø på søndag. Og da er det sånn at Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen, vi skal runde av dagens formiddagssending. I morgen er det onsdag, og da er det jo en spesiell dato for de som er interessert i Bodø-Glimt, og hvordan det går med de når de skal møte Nick Nijmegen, tror jeg det uttales, dette laget de skal møte i playoff i Champions League. Vi må kanskje ha litt om det også her hos oss i morgen, hva dere sier til det? Ja, det er kanskje mange som synes det er greit. Kanskje vi kan ta oss en tur ut i Europa og få litt kontakter der i forkant av den kampen. Vi får se hva vi får til. Vi skal jobbe med saken. Nå sier vi ha det bra. Takk for oss.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Valle, VVS.no og VB.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Benke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulden.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for fremtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuerøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, han har absolutt et poeng, Lasse Stefans. Det regner og regner, men innom meg er kjenslene blå, som han sang. Og med fin musikk og en låt som passer godt til det været vi har hatt og har fremdeles, så kan Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen si hei og velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø. Vi skal høre fra en ekspert som tror at strømkunder i Nord-Norge bør begynne å lukke litt på Norges pris. Så skal vi høre at det settes nye krav til leiebiler. Leiebilaktørene i NHO Reiseliv har gått sammen om en ny nasjonal bransjestandard for trafikksikkerhet. Vi skal høre at Andøya vil gire opp romkappløpet. Og du skal også få høre at idrett skaper nye sjanser. Og så skal vi ha et lite tilbakeblikk på Arctic Race of Norway og vår direkte sending fra Friluftsgalleriet som vi hadde på fredag. Vi var jo også innom andre plasser. Bøkaka sto i fokus under Arctic Race i Bø. Ja, det er litt av hvert vi skal få tid til de her to timene. Først så går vi til politiet i Nordland, og der minner de om at i uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Politiet i Nordland sier at husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de er skoleelever. Oppfordringen er vær en oppmerksom sjåfør og vis hensyn.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal vi høre på værprognosene om det regner og regner, eller hva det nå blir. Nordland får nord- og nordøst bris på kysten, liten kuling. Det blir stiv kuling i Lofoten og Vesterålen. Det blir for det meste skyer, og der kom det. Perioder med regn. Det var litt regn i dag også, ja. I Troms nordøstlig bris på kysten, liten kuling. Det blir skyer. Det blir regn eller regnbyger. Fra i formiddag oppholdsvær i ytre strøk av Troms. Skal vi se hvordan det står til på onsdagen i Nordland, da blir det nordøstlig bris, i nord fresk bris utsatte plasser, i Lofoten og Vesterålen liten kuling. Det blir skyer og perioder med regn og regnbyger. Ja, det er den der gjennomgangstonen med regn og regnbyger. Det har vi hørt mye om i sommer, og det fortsetter. I Troms så blir det nordøstlig bris, periodevis liten kuling langs kysten. Det blir skyer og perioder med regn og regnbyger, mest i nord først på dagen. Men så har jeg vært sett litt grann på yr. Og det skal i hvert fall i morgen, selv om det kommer noen regnbyger, så skal det i hvert fall bli gode temperaturer utover dagen, hvis vi kan stole på de her symbolene. Det er faktisk litt sol også. Nå er jeg og kikker på i Bø kommune da. Så opp igjen 16-17 grader i morgen faktisk, så det er jo fint. Det må vi bare se positivt på. Ok, vi skal gå over til litt temperaturer. I dag klokka 11, da hadde Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen med 11 grader. Og så har vi Evenes lufthavn med 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 11, Rotvær i Lødingen 12, Solvær lufthavn Helle 13 grader. Vi har Leknes lufthavn med 11 grader, Myre i Øksnes med 11, og så er det da Innhavet på Hamarøy som har den høyeste temperaturen, nå klokka 11 i dag, da var det 14 grader på Innhavet.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
1: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulda setter inn. Nå kan du søke om Enova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
1: Trefibernord.no
0: Da vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø. 12 minutter over 11. Har vi noen konkurranse i dag? Ja da, Frøydis har satt sammen 11 bokstaver, det vil si hun har jo da gjort det på sin måte i den rekkefølgen sånn som hun vil ha det. Så da det litt sånn hulter til bulter, du må stokke om og komme fram til et løsningsord. Men det 11 bokstaver ser jeg i dagens bokstavsuppe, og så det da hint tilbehør. Ja, litt hjelp på veien. Det altså tilbehør. Smak litt på den noen minutter, folkens. Ligg på Facebook.

0: Ja, det var Emily Hollow som ga oss en låt som heter Neste stasjon.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og mens hun ute og farter, Emily Hollow, og vet hva slags stasjon hun skal gå av, så skal nu vi ut i trafikken her hos oss, og det kan jo være litt av hvert, kanskje ikke så mye tog, nei, men vi har litt trafikk. E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy. Der det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Nå har det vært litt pause i arbeid i sommer, men nå det I gang igjen. Og da det sånn at fra klokka 06.00 til 09.00 og fra 15 til 17 så det ledig bilkjøring hver halvtime gjennom Nappstrømtunnelen. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halvtime fra Napp-sida. Mellom klokka 23 og 06.00 så det kun gjennomslepp klokka 02.00 på natta. Og denne trafikkreguleringen beregnet var frem til 25. september. Fylkesvei 76-98 mellom Rølibekken og Finsjåbekken I Andøy, der det stengt I begge retninger. Det pågår veiarbeid. Veien stengt mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag, og åpner igjen klokka 19 I kveld. Arbeidet beregnet å pågå frem til den 28. august. Og så har vi E6 gjennom Fagernes-tunnelen I Narvik, som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Tunnelen holder stengt hele tirsdag, og beregnet å åpne igjen onsdag morgen klokka 06.00. Men nødetatene kan passere. Fylkesvei 82-90 mellom Gråfjorden veikryss og Skredelva I Evenes stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid I dag tirsdag, og veien stengt fra klokka 7-19. Veien også stengt onsdager fra klokka 7-19 og torsdager fra klokka 7-15. Dette et arbeid som beregnet ferdig torsdag den 20. august. På Fylkesvei 82 over Hadselbrua ser veien åpen nå, men fra klokka 19 I kveld så blir det manuell dirigering I begge retninger på grunn av asfaltarbeid. Arbeidet pågår frem til klokka 7 onsdag morgen. Nødetatene kan passere. Det venter liten trafikkpåvirkning som normalt betyr opp til 15 minutters forsenkelse. Det var altså Fylkesvei 82 over Hadselbrua som altså skal asfalteres, så der blir det asfaltarbeid, og det fra klokka 19 I kveld. Og så går vi til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, hver dag frem til 27. august. Det et gjennomslepp fra nord 21.45 og retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen, og gjennomslepp fra nord klokka 17.30 på morgenen. Og så det manuell dirigering fra 18 til 21.00. Fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese I Andøy stenger begge retninger fra klokka 20 I kveld til 06.00 I morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring skilta. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 6 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag frem til den 30. august. Arbeidet planlagt avsluttet 31. august. Ja, det var jo en hel del å gå gjennom der. Til dere lyttere, ute I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Og har du noe å melde fra trafikken der du ute og kjører, så tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Hei! Du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverskere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Og nå skal vi ta dere tilbake til 80-tallet. Jeg synes det er masse fint musikk fra 80-tallet, og så er det jo hva skal man vel, skal vi ta en sånn liten, rolig, fin ballade? Det kan vi gjøre. Her dukket hun Jennifer Rush opp plutselig hos meg. Ja, hun hadde jo en hit med denne låta. Det er bare å nyte den.

0: Ja, der var den powerballade fra Jennifer Rush, The Power of Love. Og denne sangen ble jo hennes aller største internasjonale gjennombrudd, må vi kunne si. Faktisk er det sånn at denne låta ble i sin tid registrert som den mest solgte singelen av en kvinnelig soloartist i Storbritannias historie. Så vet vi det. Og så kan vi jo legge til hvis du tenker at ja, men var ikke det Celine Dion som hadde denne låta der? Og det stemmer nok det. Celine Dion har også hatt en sin versjon av The Power of Love. Den kom vel på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, hvis jeg ikke husker helt rett. Men dette var jo da originalen fra Jennifer Rush. Da skal det handle litt om strøm her, og det er en ekspert som tror at strømkundene i Nord-Norge bør begynne å snus litt på Norges pris. Emily, du er kommet i studio for å gi oss litt mer rundt den saken.
1: Ja, for strømmen har jo vært svært billig her i Nord-Norge, og derfor har Norges pris så langt vært lite fristende for mange av oss. Men utover høsten kan bildet snu. Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight tror nemlig strømprisen i nord kan stige betydelig når vinterforbruket setter inn. Det kan jo plutselig være penger å spare på Norges pris. Men når er tidspunktet avgjørende, og rådet hans er klart, ikke velg Norges pris ennå. Høres det litt komplisert ut? Ja, da tar vi oss en prat med Tor Reier Lilleholt. Velkommen!
2: Ja, hei, hyggelig!
1: Kan du fortelle, altså for de som ikke, det er jo ikke så mange i nord som helt har forstått det her med Norges pris, kan du forklare litt om det?
2: Ja, det er jo naturlig når man over tid har hatt så lave priser, så har det ikke vært så veldig interesse å se på det. Men sånn som nå, så er det jo fortsatt rundt 10 øre i priser i august. Men det som jeg ser da, er jo at vi har jo over 90% fylling i magasinene, som gjør at det vil jo være press på at det er en risiko da, for at du skal gå fullt nå, hvis du skal få en våt høst nå, og da er verdien på det vannet man har i magasinet lik null. Og derfor så holder man en lav pris nå. Men når man kommer til november-desember, så begynner man å tappe fra disse magasinene, og da har man et valg, for da er man ikke så risiko for at det vann skal gå tapt. Og da ser man til naboer, og man ser til hva vinterprisen er, og da kan man begynne å ha en høyere verdi som produsent for det vannet man har i magasinet. Og da kan fort prisen stige 40 og 50 øre i november-desember.
1: Og da bør vi da begynne å titte på Norges pris, men er det ikke sånn at man binder seg ganske mye opp hvis man velger Norges pris?
2: Det som er litt spesielt nå da, det er jo du binder deg for ett år, og nå er det bare to måneder, eller når du kommer til oktober, november, desember, så er det bare noen måneder igjen av året, så det er ikke noen stor risiko man tar der, fordi at man må gjøre et nytt valg når man kommer til neste år for 2027. Så man binder seg ikke opp så veldig lenge, og sånn som de andre regionene, så har man jo ofte bundet seg for hele året, og det har vært med stor suksess både i Trøndelag og i Sør-Norge med å binde seg til Norges pris.
1: Hva betyr det i praksis for strømregningen vår, det med vannet i vannmagasinet?
2: Altså, vi er jo 100% avhengig av vær og vind i Norge, og derfor så har det en stor betydning, og du kan få store svingninger for om det blir tørt fremover nå, eller om det blir vått. Fortsetter å bli vått i Nord-Norge, så vil vi holde en lav pris også gjennom vinteren. Men du så jo kulla som kom i Sibir med Sibirhøytrykket her i januar-februar, da var det priset langt over en krone også i Nord-Norge. Så det, temperatur og selvfølgelig det man har av vann i magasinet har en stor svingning i det. Og disse dager så er det nesten ikke vind, og da er prisen også ganske høy gjennomsnitt og kanskje vil vi se over Norges pris i morgen. Fordi at det er så lite vind, og man begynner å se at verdien på det vannet man har kanskje kan reddes over til vinteren.
1: Er det egentlig litt sånn at man på en måte må time strømmarkedet?
2: Nei, altså hvis man skal se litt stort på det, så må man ta et valg. Altså skal man ha en flat pris, som Norges pris er, og fjerne litt risiko, så er det en enklere måte, og man trenger jo heller ikke forholde seg så veldig mye til de daglige svingningene som man ikke vil. Det er jo bare å betale spotpris. Men man har jo muligheten til å være litt fleksibel, og spesielt når det er sånn som i sør, så er det jo priser fra null midt på dagen til kanskje 2 kroner på ettermiddagen når sola går ned, så der er det store svingninger på enkelte dager. Da må man ta mer hensyn til det.
1: Tror du det kan komme så store svingninger her i nord også i nærmeste fremtid, eller på vinterstid?
2: Ja, vinterstid så kan du snakke om det, men da det mer stabilt, litt høyere pris på grunn av kulle. Men jeg tror nok det ganske skjermet, og det blir ganske stort filter fra Sør-Norge og helt opp til Nord-Norge før man på en måte ser de priser man ser i, på, ja, i Tyskland for eksempel, som der nesten hver dag, at de har svingninger fra 0 til 2 kroner hver dag. Men, så her det nok noen helt andre situasjoner, og det mye mer stabile vannkraftpriser i Nord-Norge, og vannkraften med på å dempe ut disse svingningene helt klart i hele Norge egentlig. Mm.
1: I fjor så var jo novemberprisene på strøm nesten 7 ganger mer enn oktoberprisen. Det noe vi må ta høyde for i år også?
2: Det vil nok være litt tilfeldigheter hvordan været blir, men jeg nevner jo dette her med at det jo sannsynlig at når man begynner å tappe for magasinene, så kan det bli en del andre priser for det. For at når forbruket stiger, så får man litt annen profiler på det som kan skje, og da kan man begynne å se priser som høyere, men det ikke nødvendigvis at man får veldig mye høyere pris i november heller, så man følger med litt med, så ikke nødvendigvis bare man kommer til november, så skal man velge Norgepris, det ikke det vi sier, men se an at prisen faktisk stiger før man velger det.
1: Og så, som du sa, det ikke sånn at man binder seg for et år når du melder deg inn i for eksempel november, da det bare november-desember.
2: Mm. Og det som jo fine er at sånn som Trøndelag var veldig usikre på om sommerprisen skulle bli lave, så mange ventet til på en måte for at sommerprisen kunne bli lave og ikke valgte Norges pris. Og det har jo vist seg å være litt dumt, fordi at man har en gjennomsnittspris som ligger dobbelt så høyt som Norges pris gjennom hele året. Mens her er det jo enklere i Nord-Norge at her kan man vente til prisen eventuelt stiger.
1: Mm.
2: Og fjerne risikoen for lave sommerpriser.
1: Analysesjef Tor Reie Lilleholt i Volue Insight, tusen takk for at du gjorde situasjonen litt klarere for oss her i formiddagen på Radio Bø.
2: Ja, lykke til i nord.
1: Takk.

0: konge på bygda ifra Halva Priset på formiddagen i Radio Bø. Det klokka er snart 11:06. Vi skal etter hvert se litt på dagens bokstavsuppekonkurranse på lufta. Den er kommet ut på Facebook i 11:00, så dere kan begynne å ta en titt der. Men litt mer detaljer rundt konkurransen, det skal dere få om ikke så veldig lenge. Men før vi kommer dit, så skal det nå handle om litt andre ting i Studio 2 hos deg, Frøydis. God dag til deg.
1: God dag.
0: Jeg håper å si at du kommer deg etter fredagen og utesending.
1: Ja, det gikk bra det. Jeg still going strong.
0: Hvordan var det å sette og være litt sånn radioreporter eller radiojournalist, hva vi skal kalle det, for radiomedarbeider, kjært barn av mange dager,
1: ja.
0: Og ikke sette der, men sette i teltene med vennerskien og svare telefoner og være på lufta?
1: Du, det gikk kjempegodt. Jeg skulle til å si det var nesten ikke forskjell. Nesten ikke forskjell.
0: Bare at du hadde et publikum?
1: Ja, det var det eneste. Men de sto ved siden av, så jeg var opptatt med Metz. For det var jo fullt av folk der nede, hele tiden.
0: Fikk folk som var der se litt hvordan vi jobbet?
1: Ja. Og det var jo artig å se når jeg trekk vinneren, og de kom og viste ansiktet og smilte åt meg når de så jeg ringt.
0: Ja.
1: For det var jo en person som var til stede der, og så ble jeg trekt ut.
0: Ja, for på bokstavsuppekonkurransen så kunne man også delta der nede og komme på konkurranselista.
1: Ja.
0: Og da var det altså Hans.
1: Ja. Ja.
0: Han var der og...
1: Han sier han ble nesten tvinget av meg til, til å være med.
0: Ja, men han vann jo, han sto egentlig ikke så veldig langt unna det når vi ringte han opp.
1: Nei, det stemmer.
0: Ja. Og så ble det fart på kaffe og kaker, det var populært.
1: Det var populært, det gikk så det suset. Det var fullt av folk, og så hadde vi besøk av han kjendisen, Dag Otto.
0: Dag Otto og Lauritsen var inne, og han fikk seg Radio Bø-krus.
1: Ja, han fikk seg krus.
0: Ja, så fikk han litt kaffe i, men han hadde veldig travlt. Jeg vet ikke om han fikk kaffen i seg før han måtte renne
1: gårde. Nei, han måtte kvelde ut halvparten, og så måtte han renne.
0: Ja.
1: Og så fikk han jo smak på en kake han syntes var god.
0: Ja, det var den gule bomben.
1: Ja, det var artig.
0: Veldig artig at han kom inn, men han er en travel mann når det er Arctic Race.
1: Ja.
0: Om ikke han skal rekke.
1: Det er ikke å vente, han er tynn.
0: Nei. Ja. Nei, men du, vi skal over til, vi har det 18. august i dag, og du skal ta oss med til en skuespiller, skal du ikke?
1: Ja.
0: Ja. Fortell.
1: Patrick Swayze, han ble født 18. august i 1952. Han ble født i Houston i Texas. Han skulle bli en av de mest populære skuespillerne på 1980- og 90-tallet, og for mange vil han alltid være mannen bak Johnny Castle i Dirty Dancing. Swayze vokste opp i en familie med dans, der dans sto sentralt. Mora hans, Patsy Swayze, var danser og koreograf, og drev med en danseskole i Houston. Patrick begynte derfor tidlig med dans og trente blant annet ballett. Samtidig var han svært interessert i idrett og drev med både amerikansk fotball og andre aktiviteter. Dansetreningen skulle senere få stor betydning for karrieren hans. Etter å ha flyttet til New York arbeidet Swayze som profesjonell danser, før han etter hvert begynte å arbeide på skuespill. Han fikk mindre roller før gjennombruddet kom på 1980-tallet. Den virkelig store rollen kom i 1987 med Dirty Dancing. Swayze spilte danseinstruktøren Johnny Castle mens Jennifer Grey spilte Frances Baby Houseman. Filmen ble en enorm internasjonal suksess og utviklet seg til å bli en av 1980-tallets mest kjente romantiske filmer. Swayze hadde den perfekte bakgrunnen for rollen. Han kunne både danse og spille skuespill, og mye av dansingen i filmen kunne han derfor utføre selv. Replikken «Nobody puts baby in a corner» ble en av filmhistoriens mest kjente, og den absolutte dansescenen dansescenen har siden blitt kopiert og parodiert utallige ganger. Men Patrick Swayze kunne også synge. Han var med på å skrive og fremføre sangen «She's Like the Wind», som ble brukt i Dirty Dancing. Låten ble en stor hit og viste at Swayze hadde flere talenter enn bare skuespill og dans. 3 år senere fikk han nok en av sine mest kjente roller, denne gangen sammen med Demi Moore og Whoopi Goldberg i filmen Ghost. Swayze spilte Sam Wheat, en mann som blir drept, men som blir værende som et spøkelse for å beskytte kvinnen han elsker. Filmen ble en enorm publikumssuksess, og scenen med Swayze, Demi Moore og en dreieskive har blitt stående som et av de mest kjente romantiske øyeblikkene fra 1990-tallet. Swayze viste også en tøffere side i filmer som Roadhouse og Point Break. Dermed klarte han noe ikke alle skuespillere får til. Han kunne være både romantisk hovedrolle, actionhelt og danser, og han ble en av sin generasjons mest gjenkjennelige Hollywood-stjerner. I 2008 fortalte Swayze offentlig at han hadde fått kreft i bukspyttkjertelen. Til tross for den alvorlige sykdommen fortsatte han å arbeide så lenge han kunne. Patrick Swayze døde 14. september 2009, 57 år gammel. Men filmene hans lever videre. For mange forbindes Patrick Swayze fortsatt først og fremst med sommeren, musikken og dansen i Dirty Dancing, og selvfølgelig øyeblikket da Johnny Castle sier at ingen setter baby i et hjørne. Så på denne dagen kan vi minnes Patrick Swayze, født 18. august 1952, skuespilleren, danseren og sangeren som ble en av de store ikonene fra 80- og 90-tallet.
0: Takk skal du ha, Fredis. Det var litt om Patrick Swayze, som ble født altså på denne datoen 18. august i 52. Og da passet det utmerket å få i gang litt musikk fra Dirty Dancing. Vi skal til Bill Medley og Jennifer Warnes.

0: Musikk fra Dirty Dancing, The Time of My Life, Bill Medley og Jennifer Warnes.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi har lovet dere at vi skal se litt nærmere på konkurransen her på lufta, og det skal vi gjøre nå. Frøydis, hva det du har tenkt I dag?
2: Nei, jeg vet ikke hva jeg har tenkt.
0: Ja, med vanskelig, lett, eller...
2: Nei.
0: Hvordan kom du på det her? Kan du...
2: Nei, jeg satt og så ut gjennom vinduet, og så var noe som jeg tenkte at ja, det kunne jeg jo ha I dag.
0: Da dukket dagens konkurranse
2: ja,
0: opp.
2: Ja, det sånn det bruker nesten å være.
0: Frøydis har sett ut gjennom vinduet. Det betyr 11 bokstaver.
2: Ja.
0: Vær så god.
2: Da tar jeg det fonetisk. For jeg tenker jeg må ikke glemme de der som altså jeg har lært meg. Så hvis det I orden for deg, så tar jeg de fonetisk.
0: Ja, og det uten jukselapp?
2: Nei, jeg har jukselapp I tilfelle at jeg...
0: Det ser du.
2: Du trengte ikke å se.
0: Jeg tror neste gang som jeg kom inn I studio, bare ta med meg alt av lapper som du har liggende, sånn at jeg sikker på at det blir uten jukselapp. Skal vi se om du får det til en dag, vet du?
2: Ja, da.
0: Du må ha trua.
2: Jeg må ha trua, det sant, ja. Men I alle fall så begynner jeg nå. E for Ekko, I for India, S for Sierra, P for Papa, E for Ærlig, G for Golf, R for Romeo, L for Lima, E for Ekko, B for Bravo, og R for Romeo.
0: Ja, men det der gikk veldig bra.
2: Ja.
0: Da skal jeg gjenta, finne noe å skrive med og skrive på, eller legge inn bokstavene på mobiltelefonen din, for eksempel, så har du de på plass. Vi har en E for Erik, I for Ivar, S for Sigurd, P for Petter, E, det ikke så lett å finne noe, men Eger, for eksempel, G, Gard, R, Rolf, L, Lars, E, Erik, B, Bertil, og til slutt det en R for Rikard. Da tror jeg var gjennom de 11.
2: Ja. Nå, dere har blandet sammen og kommet på et ord, så kan dere ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller en SMS på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Da du med på trekking av en dagspremie, så et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Du også med på trekking av en ukespremie, så en pakke med flakslodd, og den trekkingen gjør vi fredag. Så kan du delta frem til klokka 12.15. Kanskje de skal få hintet?
0: Mm, du har noe på lur.
2: Tilbehør.
0: Tilbehør, kort og greit. Ja, nei, men da får du ta telefon.
2: Ja, det skal vi gjøre.
0: Supert. 76 11 40 50 ring hos Frøydis nå. Tilbehør var altså hintet 11 bokstaver. Eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50 frem til kvart over 12. Konkurransen ligger på Facebook også.

0: Fineste som finnes på Stavanger-dialekt, det var Stavanger-kameratene her på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal høre at det settes nye krav til leiebiler. Det har du mer om, Emily.
1: Flere turister betyr også flere leiebiler på nordnorske vinterveier, og bak rattet sitter det ofte folk som aldri før har kjørt på snø og is. Nå tar leiebilbransjen grep om en nye krav som skal gjøre veiene tryggere. Men er tiltakene gode nok? Med oss har vi Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland. Velkommen, Hans Christian.
2: Tusen takk.
1: Hva er det dere ser ute på veiene som gjør at dere nå mener det er nødvendig med nye tiltak?
2: Aller først så er det jo veldig positivt at vinterturismen har vokst såpass kraftig som det den har. Det kommer folk hit til landsdelen, ikke bare på sommeren lenger, for å besøke oss. Vi har flere gjester, og dermed så blir det også flere leiebiler på veiene. Og så er det jo sånn at mange av de som kommer hit til Nordland, de kommer kanskje fra land der de har begrenset erfaring med vinterføre, snø og is. Og da kan jo møte med mørke, dårlig vær, glatte veier og ikke minst også smale veier her i Nordland bli krevende. Så derfor så synes jeg det er veldig positivt at bransjen selv nå sier at her kan vi gjøre mer.
1: Hva blir konkret annerledes for en turist som leier bil i Nordland nå etter at denne standarden kommer?
2: Dette er en bransjestandard som leiebilaktørene i NHO Reiseliv forplikter seg til å følge opp. Først og fremst så skal informasjonen bli bedre og mer lik, uansett hvor du leier bil. Du skal også få tydelig informasjon om bilen, om kjøreforholdene, og ikke minst også om norske trafikkregler. Og informasjonen skal også være tilgjengelig på flere språk, og i tillegg så stiller bransjen egne krav, blant annet til hvor gammel bilen skal være, tilstand, vedlikeholdet, og ikke minst også at det skal være refleksvester i bilen, ombord i bilen til alle som det er plass til. Og så er det et viktig poeng, synes jeg, å understreke at dette er jo ikke myndighetene som har pålagt bransjen et nytt regelverk. Det er leiebilaktørene i NHO Reiseliv som frivillige blitt enige om en høyere standard, rett og slett fordi at de ønsker å ta mer ansvar.
1: Mm-hmm. Du nevnte jo at dette her er jo frivillig og bransjestandard, men hva skjer med leiebilselskapene som velger å ikke følge den? De får ikke noen konsekvenser, de da?
2: Det er jo ikke sånn at vi i NHO har noe mandat til å påtale de. Dette er jo bransjen selv, ikke sant, som har sett at vi trenger å iverksette tiltak for rett og slett å bidra så mye som mulig til å løfte trafikksikkerheten. Vi har jo sett en god del uheldige episoder, så nå tar bransjen et ekstra steg, og så er det sånn at man kan ikke gjøre alt alene. Myndighetene må også bidra. Det kan de gjøre for eksempel ved å ytterligere utbedre standarden, og ikke minst også, som vi i NHO har påpekt mange ganger, styrke kollektivtilbudet. Fordi at da vil jo kanskje behovet også for å måtte leie bil kun bli redusert.
1: Burde dette vært regulert av myndighetene i stedet for at bransjen lager sine egne regler?
2: Det er jo krevende. Selvfølgelig, altså myndighetene kan gjøre mye gjennom det jeg akkurat sa, blant annet gjennom veistandard, gjennom kollektivtilbud. Men det er jo tross alt også sånn at hvis man har et førerkort som er internasjonalt gyldig, så kan man også kjøre bil i Norge. Altså vi nordmenn, vi kan reise til England og kjøre på venstre side av veien uten å ta et eget kurs først. Vi kan også sette oss på flyet og reise til Frankfurt, München eller Berlin, leie en bil.

0: uke en stund. Hva det dere håper at resultatene blir?
1: Nei, altså det vi selvfølgelig håper, det jo å kunne bidra positivt til trafikksikkerheten. Altså målet jo først og fremst færre ulykker, færre farlige situasjoner og sjåfører som i den grad vi lykkes med det, er så godt skodd som mulig. Rett og slett at turisterne enda bedre forberedt, og at det heller ikke helt selvfølgelig da, tilfeldig hva slags informasjon de får før de setter seg bak rattet. Så kommer jo vi i NHO selvfølgelig også til å fortsette arbeidet opp mot myndighetene, og det jo et arbeid som er vel så viktig også for alle som bor her, nettopp når det gjelder bedre veier, bedre informasjon om vær og vind og hvordan man kan forvente at tilstanden på veien er, og ikke minst også et enda mer robust kollektivtilbud.
0: Vi får håpe vi får litt bedre turister på vinterveien i år enn i fjor.
1: Det får vi absolutt.
0: Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland, tusen takk for at du var med oss her på Radio Bø.
2: Ja, du hørte på Radio Bøs formiddagssending, og akkurat nå så skal vi gi deg de siste nyhetene.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, det var kjente toner, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vi kjenner godt med ABBA, men denne gången så var det den svenske artisten Molly Sandén sin version du fikk her i förmiddagen på Radio Bø. Akkurat der, 7:07, Ted, Emily og Frøydis ønsker velkommen tilbake til oss i förmiddagsstudio. Vi kjører i gang med en knapp time til. Straks så skal du høre at Andøya vil gire opp romkappløpet. Vi skal også høre at idrett skaper nye sjanser. Og så skal vi litt tilbake til Arctic Race of Norway, der det var litt fokus på bøkaka på fredag.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, kake og mye, mye mer blir det denne timen. Vi har for eksempel et værvarsel å by på. Det er jo sånne prognoser, det er jo det meteorologene jobber med. Og prognosene for i dag tirsdag forteller at Nordland får nord- og nordøst bris, på kysten liten kuling. Det blir stiv kuling i Lofoten og Vesterålen, så blir det for det meste skyet. Det blir perioder med regn. I Troms nordøstlig bris, på kysten liten kuling, det blir skyet. Så blir det regn eller regnbyger, fra i formiddag oppholdsvær i ytre strøk. Temperaturen i dag klokka 11, Andenes og Bø med 11 grader, så har vi Evenes lufthavn med 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 11, Rotvær i Lødingen 12, Svolvær lufthavn hele 13 grader. Så har vi et par temperaturer til på 11 grader, det er for Leknes lufthavn og Myre i Øksnes, og så skal vi et par hakk opp til 14 grader, ja. Det er den høyeste temperaturen jeg har på min oversikt i dag. 14 grader noterer vi for innhavet på Hamarøy.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framför små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Ja, det var låta Ingen av oss vet ifra Roar Dons, utgitt i oktober i 2023. Og låta, det er en duett med ho Anneli Drecker, så her var det et skikkelig Tromsø-produkt. Albumet spiller inn i Kysten Studio i Tromsø, med musikere faktisk fra Violet Road, de har vært litt med der, og sønn Mathias Dons, sønn til han Roar Dons. Ingen av oss vet, musikk fra Roar Dons og Anneli Drecker der altså.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: En liten tur ut i trafikken på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy, så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Det var en pause i det arbeidet i sommer, men nå er det på'n igjen. Og fra klokka 06 til 09.00 og fra 15 til 17 så er det ledig bilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Og mellom 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 02.00 på natta. Dette er beregnet å være frem til 25. september. Fylkesvei 7698 mellom Rørlibekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Dette arbeidet er beregnet å pågå frem til fredag 28. august. Og så har vi E6 gjennom Fagernestunnelen i Narvik som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Tunnelen holder stengt hele tirsdag og er beregnet å åpne igjen i morgen onsdag klokka 6 på morgenen. Men nødetatene kan passere. Fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss og Skredelva i Evenes er stengt i begge retninger. Det er på grunn av veiarbeid. I dag tirsdag er veien stengt fra klokka 7 til 19. Veien er også stengt onsdager fra 7 til 19, og torsdager da er det stengt fra 7 til 15. Dette arbeidet er beregnet ferdig torsdag 20. august. På Fylkesvei 82 over Hadselbrua er veien åpen nå, men klokka 19 i kveld så blir det manuell dirigering i begge retninger på grunn av asfaltarbeid. Arbeidet pågår frem til klokka 7 på onsdag morgen. Nødetatene kan passere. Så har vi Bratteli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, og det er hver dag frem til 27. august. Men det er gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør klokka 22. Det er også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Og så er det manuell dirigering fra klokka 18 til 21. På Fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese i Andøy så stenges det i begge retninger fra klokka 20 i kveld til klokka 6 i morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring er skjelta. Nødetatene de må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 6, altså 06.00 neste morgen da, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og på søndag frem til den 30. august. Så skal vi også ta med en sak som gjelder Torghatten. Fergesambandet Bodø-Røste-Værøy i Moskenes. Torghatten framskynder flere avganger på denne strekningen nå på torsdag den 20. august. Og dette er for å legge til rette for at elever ved ungdomsskolene på Værøy og Røst skal få mulighet til å delta på Hjertebankfestivalen i Bodø samme ettermiddag. Avgangen som egentlig startet fra Bodø klokka 6 blir framskyndet til klokka 04.45. De neste avgangene fra Moskenes, Værøy og Røst blir dermed også å gå en time og et kvarter tidligere enn vanlig. Båten er fremme i Bodø igjen klokka 15.30. Det var altså Torghatten som fremskyndet flere avganger på strekningen Bodø-Røst-Værøy-Moskenes nå på torsdag den 20. august. Og det er altså for å legge til rette for at elever ved ungdomsskolene på Værøy og Røst skal få mulighet til å delta på Hjertebankfestivalen i Bodø på torsdag etter middag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, Reagere raskt og løse utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, det mange av dere som har hevd dere med på dagens bokstavsuppe. Det synes jeg er kjempeflott. Jeg ser vi har lyttere med oss fra Leinesfjord. Kristiansand har meldt seg på Nordfold, Troms. Vi har Ballangen, vi har Tiller, ja, Fjelldal er med, og Sortland, Leknes, Bergen også. Ja, her har vi altså med fra rundt omkring i det hele langstrakte landet. Det synes vi er kjempeflott. I går så var det skolestart som var løsningsordet. Nå er det sånn at Frøydis skal gjøre en trekning her ute med han der Mr. Random, som vi kaller han for. Det er et sånt trekkeprogram. Han går under Mr. Random her på huset. Og så skal hun få ringt opp igjen til dere lytter, og så skal vi få vinneren på lufta. Ikke akkurat nå, men vi tar det om en sånn 10 minutters tid. Det er bare å gjøre dere klar til å svare telefonen, og Frøydis, ring en av dere. Akkurat nå, fin musikk fra Lee & Womack på Radio Bøk.

0: Lee & Womack, I Hope You Dance, heter låta. Der vi nå skal til Andøya og høre at ja, på Andøya så vil de gire opp romkappløpet. Med oss nå på linje så har vi administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen. God formiddag til deg.
1: God formiddag. Det er faktisk blitt ettermiddag.
0: Ja, det er faktisk blitt ettermiddag. Du har helt rett i. Det er formiddagssendingen som er på lufta, men vi er gått over til ettermiddag. Klokka er 10:05. Helt rett. Rett skal være rett. Du, Ketil, vi skal snakke litt om det som vi kaller for et romkappløp, og der er Andøya Space absolutt med. Fortell litt om det.
1: Ja, vår jobb er jo å støtte utforskere, altså studenter, lærere, teknologiutviklere og alt sammen, og legge til rette for at de får tilgang til teststeder og til utvikling av romnæring og alt det som ligger innenfor den næringen. Og nå er vi klart til å komme oss et stykke videre med testingen på de store rakettene og satellittoppskytingene, så ganske hektisk for tiden, mye som foregår, og setter jo, det er jo for så vidt det vi er bedt om å gjøre også, og vi er jo et konsern med ganske mange ulik portefølje og ganske mange baller opp i luften.
0: Mm. Dere har ei operativ rampe i dag. Vil dere bygge flere?
1: Ja, på spaceport-siden, eller romhavn-siden på norsk, da, så har vi en rampe per i dag. Det ligger en forutsetning i konsesjonen vi har fått, at vi må ha flere på plass, fordi konsesjonen tillater inntil 30 oppskytinger i året. Så det er jo der vi er per nå, men det klarer vi nok ikke på en rampe, så vi har bedt om penger og fra eierne, og sette oss ned og se på da, hvordan kan vi utvide slik at vi, altså med flere padder eller utskytingsramper, sånn at vi kan skyte flere raketter opp til den konsesjonen vi har.
0: Er det sånn at dere ønsker å øke kapasiteten for oppskytinger utover dagens lisens på 30 i året?
1: Ja, vi mener, eller i hvert fall det er det kundene kommer til oss og ber om, kan de få mer plass, er det rom for mer i fremtiden? Og så er det jo sånn at den belastningen vi gjennom dette og annen aktivitet vi gjør, legger på nærområdet, både det gjelder omdirigering av fly i luften, det gjelder oppimot fiskeri, som kanskje er det mest tydelige friksjonsområdet, men også på land, fordi det er folk og hytter, og som ligger innenfor det som er fareområdet. Sånn at når jeg sier at vi ønsker mer aktivitet basert på det kundene kommer til oss med, så betyr jo ikke det nødvendigvis på Andøya, men det betyr at vi må finne nå kanskje andre løsninger, om det er andre steder, om vi flytter ting lenger ut i havet, om vi flytter det høyere opp i luften, eller i hvert fall prøver å se på å finne løsninger som gjør at vi klarer å ta ned belastningen på alle vennene våre og det nærsamfunnet vi er en del av.
0: Men det snakkes jo om et romkappløp. Hva er det som er fordelene på Andøya i forhold til andre plasser?
1: Andøya ble valgt i 1962 for oppskyting av raketter som skulle studere nordlyset innifra. Det dreier seg jo egentlig om romvær, altså hvordan at solen påvirker jorda vår og atmosfæren vår. Og så har det blitt videreutviklet derfra til de andre porteføljene eller andre forretningsområdene som vi har. Så for oss så er det egentlig å klare oss å levere på det som eierne ber oss om. Og så tror jeg kanskje ikke jeg svarte på spørsmålet ditt nå, men hvis du gjentar det, så skal jeg være litt mer spissa. Mm.
0: Ja, altså, det er jo et kappløp her, og hva er fordelene for Andøya?
1: Ja, og det var det jeg skulle starte med begynnelsen i 1962, nettopp plasseringen som gjør at den er unik for å komme inn og studere nordlyset. Og så er det jo også blitt sånn at de områdene som er her og det som forsvaret har utviklet gjør at det er naturlig at vi har forsvarsaktiviteten her også. Og så er det det med oppskyting av satellitter i polare baner som vi er antagelig best plassert i hele verden for å få det til på best mulig måte. Så det er egentlig lokasjonen Andøya og den geopolitiske eller den den plasseringen vi har som gjør det helt unikt for oss.
0: Mm. Så er det jo sånn at i dag så brukes den operative rampa av tyske Isar Aerospace, og nå har det vært gjort noen forsøk, Ketil, på å få opp raketten. Det har vært en del tekniske ting som har stoppet, det har vært båter på havet, og ja, vi begynner etter hvert å kjenne historien.
1: Og ikke minst vær, vi har mye vær på andre, ja.
0: Ja da. Men så er det snakk om at nå skal vi prøve igjen. Hvor ligger man i løypa nå for å gjøre et nytt forsøk?
1: Nå det annonsert ut noen tester i løpet av uka som annonsert ut offentlig, sånn at det blir det jo motorer som skal testes og systemer som skal testes, og så det åpnet for to runder i løpet av fra Luftfartstilsynets side fra tidlig september og så til slutten av november. Så akkurat datoene har vi ikke plassert helt ennå, det er ISAR som har kommet med de når de føler seg teknisk klar til å gjennomføre det, men vi begynner å nærme oss. Vi ønsker jo å få det til så fort som mulig, det samme gjør ISAR, men vi ser jo vær i dag, som jo ikke ville vært særlig gunstig, så det jo en del andre faktorer vi avhengig av for å få det til.
0: Ja, og nå skal jeg stille spørsmål som, det er jo ikke rett å komme med det til deg, men jeg vet ikke, har du noen kontakter, noen opplysninger om hva som gjøres nå for å forbedre siden sist?
1: Nei, ikke noe mer enn det som ISAR egentlig legger ut selv, fordi at vårt jobb å legge til rette for, vi på en måte flyplassen i det hele, Avinor i det hele, så det, vi klar, vi har gjort alt det vi skal, vi klar til å gå, og så det opp til ISAR da, når de mener at vær tilfredsstillende, når de har gjort de tingene de skal med raketten sin, og de har gjort en del tekniske ting basert på de erfaringene de fikk fra første oppskytingen i mars i fjor, og også de erfaringene de har gjort seg gjennom de prøveforsøkene som har vært nå gjennom siste året. Så akkurat hva de har gjort, det vet ikke jeg, men det går jo an å spørre ISAR om da.
0: Ja. Og så har det jo vært litt, eller ikke litt, det dukker jo opp til stadighet i media fra fiskerne som ikke fornøyd med det som skjer, det påvirker fiske, en konflikt. Nå ser jeg det at dere har ansatt en fiskerikontakt, en egen fiskerikontakt, hva vi skal kalle det for. Hva er det den personen skal gjøre?
1: Ja, hun har jo fått tak i Eva Marie, som har vært bosatt på Leknes en periode, og kjenner området, og som har god erfaring fra en del forvaltning offentlig. Så jeg så et akutt behov for at vi skulle bli bedre i samhandlingen med særlig fiskerne. Da. Jeg omtalte jo også at det utfordringer både på land og i luften også, men særlig opp mot fiskeri, for å være sikker på at de får en vei inn, at de ikke må forholde seg til veldig mange, at vi klarer å ha en sånn kontaktperson som har fokus på bare dette med fiskeri. Så er det litt myndighetskontakt inn i det også. Sånn at jeg ønsker å være sikker på at vi har en dialog, for selv om på et eller annet tidspunkt så må staten finne ut av hvordan de ønsker å regulere to næringer, to lovlige næringer som slåss om det samme området. Det greit, men samtidig så det vi og fiskerne som sammen skal leve i dette området etterpå, som gjør at vi nødt til å fortsette å ha en dialog. Og det inntrykk at vi har. Den har vært litt opp og ned innimellom, men dialogen med fiskerne der. Det betyr ikke at vi enige om alt, men vi jobber fortsatt med å få på plass denne samme eksistensavtalen. Og det tror jeg helt essensielt, for som sagt, det vi som skal leve med konsekvensene utover sammen.
0: Litt tilbake til dette romkappløpet. Det vel kanskje sånn at kunder velger plasser med ledig kapasitet og venter ikke på godkjenninger. Så hva slags tidspress har dere på dere med tanke på å øke kapasiteten?
1: Hadde vi hatt flere ramper utbygd, så hadde vi skutt mer. Så stort presset. Det et enormt press i Europa for å få opp dette her, særlig i bakgrunnen i den geopolitiske situasjonen, den ustabiliteten som vi ser, erfaringene etter krigen eller gjennom krigen i Ukraina. Så det mange som banker på døren, veldig mange, ikke bare fra Europa, men også fra USA, fra Asia, altså fra andre deler av verden. Så det mange som ser til Andøya og ser hvor langt vi har kommet, og jeg har på å si litt selvskrytt hvor flinke vi har vært til å sette dette her opp på ganske kort tid, men foreløpig så det jo kun en oppskytingsrampe, og den tilhører ISAR, så derfor igjen så det behov for oss å utvikle dette videre. Men det jo fordi at Europa trenger den selvstendigheten. Altså, vi blitt så avhengig av satellitter, men så lenge det andre som styrer satellitter og oppskytinger, så vi på en måte avhengig av dem. Så det å skaffe denne autonomien, selvstendigheten i dette her, helt essensielt for Norge og for Europa.
0: Og tenkte du da at det mulig å øke kapasiteten som dere ønsker utover dagens lisens på 30 oppskytinger i året, at den blir øket, men samtidig så skal det være et greit samarbeid med fiskeriene?
1: Ja, det derfor jeg sier at hvis vi skal gjøre det, så må vi gjøre en vurdering av sammen med myndigheter og regulatoriske myndigheter, altså det Luftfartstilsynet som gir oss lisensen, men vi jo eid av staten, så må vi gjøre en vurdering da, kan vi gjøre dette andre steder? Kan vi allerede gjøre noe nå med annen aktivitet? Altså du sier fiskerne er misfornøyd med det presset som på området, det skjønner jeg, samtidig så det totalt press, det ikke bare Andøya Space, det forsvaresøvelser, marin verneplan og masse ting, så det jo totaliteten her som med på å også legge press på fiskeriområdene. Så jeg tenker at vi må se på, kan vi ta ned noe av det presset som allerede der, og hvis vi skal utvikle oss videre, det da mulighet for å gjøre det andre steder. Norge har verdens nest lengste kystlinje, så her det også mulighet for å gjøre ting andre steder, men det må vi jo gå gjennom og se på om den geografiske plasseringen og muligheten. Andøya er fantastisk med den logistikken som her, lang rullebane, du kan faktisk kjøre fra Tyskland opp med rakettene for eksempel, så det er jo veldig mange fordeler med å være her.
0: Veldig interessant, vi kunne prate om mye, mye mer om Andøya Space og det som skjer, men vi venter i spenning på om den raketten som skal skytes opp i tidsrommet september, november, om det blir et vellykka oppskyting denne gangen.
1: Nå krysser vi fingrene, vi prøver gjerne igjen.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Og så det et kappløp om europeiske satellittkunder som blir stadig tøffere, og der dere med, Ketil Olsen i Andøya Space. Takk for at du var med oss direkte på Radio Bø, og ha en fin dag.
1: Du også, takk for intervjuet. Hei.
0: Ja, Ketil Olsen, han da administrerende direktør i Andøya Space. Vi skal fortsette med god musikk her på Radio Bø. Dette Bo Kaspers orkester, litt svensk musikk, og dette er en låt som heter Gud gir ingen alt. Det vel noe med det.

0: Scissor Scissors på formiddagen i Radio Bø. I don't feel like dancing tona ut der. Arctic Race of Norway er unnasyklet for denne gang, og hvis du tenker at det der hadde jeg aldri klart, så tar du kanskje feil. De tidligere rusmisbrukere i aktivitetsgruppa Idretten skaper sjanser, et godt bevis på at det går an.
1: Vi tar imot dem når de kommer her, i stor flokk her. Fantastisk mange ryttere som kommer her i dag, har gjort den første etappen av Arctic Race of Norway.
2: De sykler like langt som proffene i Arctic Race of Norway. Gjengen i aktivitetsgruppa Idretten skaper sjanser har slitt med rusmisbruk, men 180 kilometer fra Evenes til Myre går som en lek. Og farta den er bra, mener Paul Erling Bakstrøm selv.
3: Sier jeg at det er i hvert fall 4-25 kilometer i timen, det er sånn. Jeg tror ikke det er så galt.
4: Kan jeg?
3: Ja, det er ikke galt å være en høy med avdanket både det ene og det andre.
2: En ting er trimmen de får, men vel så viktig er samholdet.
3: Og så treffer du så ufattelig mye mennesker. Og så er du i en gruppe, ikke sant? Og du trener sammen og prater mye sammen. Og det er utrolig sosialt. Mange tror ikke det at det setter seg på en sykkel og sykler, så skjer det ingenting. Men det blir stadig vekk noe prating, ikke sant?
2: Idretten skaper sjanser er et lavterskeltilbud for folk på siden av samfunnet. En naturlig samarbeidspartner for Arctic Race og Knut Erik Dybedal som står bak sykkelløpet.
5: Og prestasjon er kanskje enda større for dem enn hva det er for de som sykler proff. For det er jo det de lever av, det er jo å sykle veldig, veldig fort. Det er jo ikke dette de lever av. Så prestasjon for dem er nok mye, mye større enn hva det er for de som kommer i mål om ikke så alt for lenge.
4: Ja.
5: Det har vært en viktig ting for oss, det å inkludere alle på en eller annen måte. Og idretten skaper sjanser, det er jo å kunne gi en ny mulighet altså, til de som kanskje ikke hadde den beste starten, eller at det har skjedd noe på veien.
3: Nei, nå har jeg vært edru snart i 11 år, så det går veldig fint. Ingen problem. Det er helt topp.
4: Syklinga
3: har jo hatt en stor del av æren, ja. Det har faktisk det, for det er noe med å ha noe å gjøre på fritida.
0: Og reporterer i dette innslaget, det var Monica White Martinsen og Ola Hellnes i NRK Nordland. Og vi skal holde oss til Arctic Race of Norway. Det var jo andre etappe på fredag før helga mellom Bø og Andøy. Radio Bø, vi hadde jo utesending fra teltet våres nede ved friluftsgalleriet Parkevold. Og der serverte vi jo gratis kaffe og masse, masse kake, sånn suksessterte og gule bomber. Og det gikk unna. Folk var stor fornøyd. Men der var også servering av kake en annen plass i kommunen, nemlig på parkeringsplassen ved den nye brannstasjonen i Bø. Der var det hun, Synnøve Solsem Olsen, som stod klar med ikke mindre enn 13 meter bøkake.
6: Vi er jo nå på det 13. Arctic Race-en, og da bestemte jeg meg, ok, da må vi ha 13 meter kake. Så her på parkeringsplassen så har vi satt opp de 13 meter kake, og det er bøkake.
0: Du må beskrive bøkake. Hva er bøkake?
6: Du, ei bøkake, det er gammeldags skuffkake, men for mellom 10 og 20 år siden under Regine-dagen, så ble skuffkaka kåret til bøkake. Det var den som vann og skulle være bøkake. Så alle vet vel hva skuffkake, gammeldags skuffkake er.
0: I hvert fall de som er godt voksen, de vet hva en god gammeldags skuffkake er. Det var mange som hadde en stående og lun og god klar i åmen hjemme. Var ikke sånn det var?
6: Ja, hele vekken så sto jo det. Så, og i alle fall hjemme hos oss så bakte noen mamma en annen kake til noen det var helg med. Ellers så var det skuffkake som ble servert.
0: Du, denne skuffkaka, eller bøkaka da, som vi kaller den for, er det noe spesielt med den oppskriften, eller er det, når det er skuffkake, så er det bøkaka, eller er det noe spesielt?
6: Du, det er god gammeldags oppskrift på den bøkaka, selv om jeg har min versjon av bøkaka.
0: Ja, hva er det som er din versjon? Hva er det som du gjør som ikke andre gjør med skuffkake?
6: Altså, jeg bruker jo den vanlige oppskriften, men så har jeg brun sukker oppå, og det er såpass tungt at det fer ned i. Og så da til slutt så har jeg jo sukker og kanel på, men det blir veldig godt med det der brunsukkeret nedi, så det veldig populært.
0: Ja, så det en liten vri på det.
6: Ja, tips.
0: Ja, tips, ja. Ja. Men du, du har jo fått mange til å hjelpe deg å bake, og jeg snakket med deg sent i går kveld, og da sa du mixmasteren gikk for fullt. Ble det 13 meter?
6: Du, vi kunne ikke ha sett dem på langs nå, vi måtte ha sett noen på tverra, for det ble for langt. Ikke sant at vi har jo fått langt bord da fra Bøheimen, og så jeg bestilte jo 13 meter. Du, bare kom og hente deg, for du kan få, for det, likevel har vi 13 meter.
0: Ok, ja, men det er kake i massevis, forstår jeg. Ok, den er grei. Du har nådd målet ditt.
6: Ja, ja, ja. Nådd målet, og folk er bestilt, og så når de sykler forbi her, så skal vi servere kake og kaffe, og vi håper jo å bli kvitt alle kaken.
0: Det sa Synnøve Solsem Olsen, som hadde altså gått over 13 meter kake, bøkake, servert på parkeringsplassen utenfor den nye brannstasjonen i Bø på fredag på Arctic Race of Norway. Vi nærmer oss slutten på Radio Bøs formiddagssending i dag. Vi skal ta med en sak fra politiet i forbindelse med en arbeidsulykke i Bø på søndag. For det var på søndag da rykket politiet ut etter melding om en arbeidsulykke, altså i Bø. Nå undersøker politiet hva som kan ha forårsaket ulykka, det skriver Vesterålen Online. Torgeir Sandbu, Sjurhavne jurist hos politiet i Nordland, forteller at det en mann som tilsynelatende har kommet i klem under en lastebil mens han drev

avgjørelser for å prøve å finne årsaken til ulykka. Vi jobber krimteknisk for å sikre bevis på stedet. Det fremstår som det først og fremst er en jekk som er av interesse, som vi skal se nærmere på, sier Sandbu. Det var flere personer til stede da hendelsen skjedde. Det var det politiet sier om ulykka. Søndag så rykket de altså ut etter melding om en arbeidsulykke, og nå undersøker politiet hva som har forårsaket denne ulykka i Bø på søndag. Og da er det sånn at Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og hun Frøydis Juliussen, vi skal runde av dagens formiddagssending. I morgen er det onsdag, og da er det jo en spesiell dato for de som er interessert i Bodø-Glimt, og hvordan det går med de når de skal møte Nick Nijmegen, tror jeg det uttales, dette laget de skal møte i playoff i Champions League. Vi må kanskje ha litt om det også her hos oss i morgen. Hva kan dere si til det? Ja, det er kanskje mange som synes det er greit. Kanskje vi kan ta oss en tur ut i Europa og få litt kontakter der i forkant av den kampen. Vi får se hva vi får til. Vi skal jobbe med saken. Nå sier vi ha det bra. Takk for oss.